0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Na celjskem sodišču je bila razglašena prva nepravnomočna sodba zaradi zlorabe evropskih sredstev. Kakšno odločitev je sprejelo sodišče in komu je izreklo kazni? Preberite v Novem tedniku. V Celju so številne milijonske nepremičninske priložnosti. Preverili smo, katere poslovne, industrijske in turistične stavbe so trenutno na prodaj ter koliko stanejo. Od nogometnega vratarja do kapetana zlate košarkarske generacije. Na straneh Novega tednika pišemo tudi o sprejemu Dobrnčana Urbana Krofliča, ki je slovensko reprezentanco do 20 let osvojil naslov evropskega prvaka. Kako je doživel največji uspeh svoje kariere?
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Turističnih ponudnikov v štorah ne manjka, a obiskovalci jih pogosto težje opazijo. Kdaj bodo v občini vendarle postavili turistične table in kaj vse bodo označevale? Preberite v Novem tedniku. Suša je letos močno prizadela kmetijske pridelke na Celjskem. Ponekod bo pridelek koruze manjši tudi za 70%. Težave imajo tudi živinorejci. Kako velika je škoda in s kakšnimi izzivi se bodo morali kmetje spopasti v prihodnje? V Novem tedniku spoznajte tudi Andreja Topliška, optika, ki ne more živeti brez harmonike. Kako glasbenik in podjetnik iz Rogaške Slatine že leta uspešno prepleta svet podjetništva in glasbenega ustvarjanja.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Poškodbe na bazenih niso redkost. Reševalci vsako poletje preprečijo tudi utopitve. Kdo je odgovoren za varnost kopalcev in zakaj kljub vsem ukrepom še vedno prihaja do nesreč? Preberite v Novem tedniku. Bo Celje dobilo prvo ministrstvo? Med kraji, kamor bi se lahko preselil del državne uprave, je tudi Knežje mesto. Katero ministrstvo bi lahko dobilo sedež v Celju in kje bi imelo svoje prostore, pišemo v Novem tedniku. Ko sva skupaj, ne govoriva, a si veliko poveva, pravi Dušan Poslek iz Rogatca. V iskrenem pogovoru pripoveduje, kako mu je neozdravljivo bolan sin osmislil življenje in zakaj si prizadeva za prvi paliativni dom za otroke.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Na celjskem sodišču je bila razglašena prva nepravnomočna sodba zaradi zlorabe evropskih sredstev. Kakšno odločitev je sprejelo sodišče in komu je izreklo kazni? Preberite v Novem tedniku. V Celju so številne milijonske nepremičninske priložnosti. Preverili smo, katere poslovne, industrijske in turistične stavbe so trenutno na prodaj ter koliko stanejo. Od nogometnega vratarja do kapetana zlate košarkarske generacije. Na straneh Novega tednika pišemo tudi o sprejemu Dobrnčana Urbana Krofliča, ki je slovensko reprezentanco do 20 let osvojil naslov evropskega prvaka. Kako je doživel največji uspeh svoje kariere?
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Wow na Radiu Celje.
1: Dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Časovna kapsula je pripravljena tako, da smukvanjo in gremo vum v preteklost, da se spomnimo pomembnejših dogodkov in ljudi, ki so zaznamovali današnji 27. julij. Z vami sem Mojca Mladenovič. Leta 1663 angleški parlament sprejme zakon, ki določa, da mora vse blago namenjeno v ameriške kolonije biti natovorjeno v Angliji na angleške ladje. 1694 Bank of England pridobi kraljevsko listino, 1789 je ustanovljeno zunanje ministrstvo Združenih držav Amerike, 1793 pa ustanovljen muzej Louvre. V Franciji na današnji dan 1830 izbruhne julijska revolucija, 9 let kasneje pa izbruhne opijska vojna med Združenim kraljestvom in Kitajsko. V Celovcu je 1851 ustanovljena Mohorjeva družba. 1857 pa uradno odprtje železniške proge med Ljubljano in Trstom, s tem pa končanje južne železnice. 27. julija 1866 je položen Atlantic Cable, podmorski kabel, ki omogoči telegrafsko povezavo čez Atlantski ocean. Končajo se 5. olimpijske igre 27. julija 1912. 1921 pa raziskovalci na Torontski univerzi pod vodstvom Federica Bantiga odkrijajo hormon inzulin. Stalin 1943 objavi razglas, s katerim zagrozi smrtjo vsem, ki bi se brez njegovega ukaza umaknili pred Nemci. Federativna ljudska republika Jugoslavija na današnji dan 1950 odpre avtomobilsko cesto Zagreb-Beograd, ki je bil prvi razdelek avtoceste Bratstva in enotnosti. Združene države Amerike, pa Kitajska, Severna in Južna Koreja 1953 podpišajo sporazum o premirju, s katerim se konča Korejska vojna. Na današnji dan 1956 Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske in Egipt se sporazumajo v koncu britanske 72-letne nadvlade nad Sueškim prekopom. Leta 1955 pa 27. julija Avstrija postane neodvisna država. Kaj danes praznujemo? Na Kubi dan revolucije, na Maldivih dan neodvisnosti, v Porto Riku rojstni dan Joseja Celsa Barbose, v Vietnamu pa je danes spominski dan vojnih mučenikov. Kaj praznujemo mi? Ja, tako kot vsak dan. Danes praznujemo življenje in zapišimo 27. julij v zgodovino lepega.
0: Časoplov na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Vremenska napoved.
1: Dobro jutro in dobrodošli še v zadnjem tednu julija na Radiu Celje. Današnji dan, 27. julij, je bil leta 1983 izjemno vroč. V hribovitem svetu so namreč zabeležili najvišjo temperaturo od začetka meritev, na Krvavcu so namerili 30, na Kredarici pa rekordnih 22 stopinj. Pred nami je tukaj v dolini sončen dan, od jutri pa do nedelje kaže, da bo precej jasno in iz dneva v dan še bolj vroče. Jutranje temperature bodo po večini od 15 do 20, najviše dnevne pa najprej okrog 30, proti koncu tedna pa tudi nad 35 stopinj.

0: Za dober začetek dneva z barom Opoka, kjer jutranja kava diši že od sedmih zjutraj. Bar Opoka, Štore.
1: Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji? Prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

0: Z Radijem Celje, pozitivno v nov dan.
1: Prijeten začetek novega tedna vam želimo na Radiju Celje. Astrološka napoved pravi, da bomo danes bolj zbrani, odgovorni in osredotočeni na rezultate. Danes torej naredimo, kar je potrebno, potem bo tudi začetek tedna precej lažji. Dobro jutro.
0: Radio.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Dobro jutro. Mestna občina Celje bo v tem tednu začela prvi sklop sanacije brežine nad cesto na Celjsko kočo. Poseg bo izveden na najbolj izpostavljenem odseku v bližini opuščenega kamnoloma, kjer želijo zmanjšati nevarnost padanja kamenja in izboljšati varnost vseh uporabnikov ceste. V okviru sanacije bodo opravili poseg in čiščenje brežine, namestili približno 65 metrov lovilnih ograj ter brežino zaščitili s sidrano mrežo. V Rogatcu trenutno sanirajo tri plazove nad bloki v ulici Mersijev, končali pa so obnovo lokalne ceste, ki je za krajane zelo pomembna povezava. V celotni dolžini ceste postavljajo kamnito zložbo za utrjevanje brežine, v sklopu trenutnih del pa bosta izvedena tudi odvodnjavanje ter preplastitev ceste, vrednost celotne naložbe pa je približno 500 000 evrov. Na javni poziv mestne občine Velenje so sofinanciranje štipendij za deficitarne poklice v gospodarstvu za šolsko oziroma študijsko leto 2026-2027 se je prijavilo 5 velenjskih podjetij, ki so skupaj razpisala 64 kadrovskih štipendij. Občina s štipendijsko schemo že vrsto let spodbuja izobraževanje za poklice, ki jih lokalno gospodarstvo najbolj potrebuje, mladim pa omogoča lažjo pot do zaposlitve, podjetjem pa pri zagotavljanju ustreznih kadrov. Več pa si priberite na novitednik.si.
0: Vreme.
1: V Celju trenutno 17, enako tudi Laško in Slovenske Konjice, Velenje in Podčetrtek še stopinjo manj. Danes se dopoldne kaže, da bo pretežno jasno, ogrelo se bo na največ 32 stopinj, podobno vreme nas čaka tudi jutri. V sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme, še bolj vroče bo, tam od četrtka naprej pa bo jasno in iz dneva v dan še bolj vroče, najvišje dnevne temperature bodo tudi do 35 stopinj.
0: Promet.
1: Stanje na cestah ta trenutek mirno, o zastojih še ne poročate, takoj ko pa na poti opazite kakšno oviro, čakamo na vaš klic na 080 13 02.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži
4: Union Radler.
5: Poslušate jutranji ritem
6: na Radiu Celje.
1: Točno 3 minute so čez 6. V jutranjem ritmu smo vaša ponedeljkova družba Boštjan, Mirza in Bojana. Dobro jutro in dober dan. In če ste danes začeli z dopustom, čestitke. Če pa ste danes spet nazaj v službi, pa prav tako čestitke. Če kdaj boste imeli zdaj teden ali pa dva miru, ko so vsi sodelavci na dopustu, vem, vam povem iz prve roke. Ponedeljkovo jutro pa prebujamo v družbi Uroša in Tjaše, še prej Billy Joel in glasbeni skok v leto 1983. Uptown Girl, dobro jutro.
6: Vsako jutro
5: pravi ritem,
6: smeh
5: in veselje.
6: V jutranjem

0: Na ponedeljkovo jutro na Radiu Celje zganjamo romantiko, Uroš in Tjaša v naši družbi. Elton John nadaljuje v tem tempu, še prej pa gremo s časovnim strojem malce v zgodovino. Na današnji dan pred 169 leti je bila odprta južna železnica do Trsta. Ja, in takrat so uradno odprli progo med Ljubljano in Trstom in s tem dočakali železniško povezavo Dunaj-Trst. Slavnostni vlak je takrat vlekla lokomotiva Capo di Istria. V Celju smo železnico dobili sicer že leta 1846, takrat pa je celjska železniška postaja postala ena pomembnejših postaj na celotni povezavi med Dunajem in Jadranom. In evo eno jutranje vprašanje, kateremu prevoznemu sredstvu se ne bi mogli odreči? A se ne bi mogli odreči avtu, vlaku ali kolesu? Jaz se verjetno ne bi mogel odreči avtu, zato ker z vlakom vedno zamudim, s kolesom se spotim, z avtom pa lahko oboje naredim udobno in to s klimo.
1: Poslušate Radio Celje.

0: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
1: Novi tednik, časopis naših krajev.
2: Tokratna številka prinaša: turističnih ponudnikov v štorah ne manjka, a obiskovalci jih pogosto težje opazijo. Kdaj bodo v občini vendarle postavili turistične table in kaj vse bodo označevale? Preberite v novem tedniku. Suša je letos močno prizadela kmetijske pridelke na Celjskem. Ponekod bo pridelek koruze manjši tudi za 70%. Težave imajo tudi živinorejci. Kako velika je škoda in s kakšnimi izzivi se bodo morali kmetje spopasti v prihodnje? V novem tedniku spoznajte tudi Andreja Topliška, optika, ki ne more živeti brez harmonike. Kako glasbenik in podjetnik iz Rogaške Slatine že leta uspešno prepleta svet podjetništva in glasbenega ustvarjanja.
1: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
3: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek novega tednika in Radia Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času, in sicer od 8 do 14. Hvala za razumevanje.

0: Plavi orkester za dobro jutro. 6 minut ostaja še do pol sedmih. Dobar dan in dobrodošli na Radio Celje. 5 velenjskih podjetij pa je za prihodnje šolsko oziroma študijsko leto razpisalo kar 64 štipendij za poklice, ki jih na trgu najbolj primankuje, kateri bodoči strojniki, elektrotehniki, mehatroniki in računalničari lahko poleg finančne podpore računajo tudi na prakso in možnost zaposlitve, slišimo v regiji danes ob pol sedmih.
1: Poslušate Radio Celje.

0: Marija McKean, Show Me Heaven za dobro jutro. 6:30 je že ura, čas pa je, da preverimo stanje na cestah.
1: Promet.
0: Iz prometno-informacijskega centra je z nami Janja Budič. Janja, dobro jutro.
2: Dobro jutro, sončno jutro. Tako mirno ostane. Trenutno pa malce več časa je potrebno že med Slovenskimi Konjicami in Golim rebrom proti Ljubljani, pa seveda med Krtino in Zadobrovo, ker je delovna zapora na Primorsko, predvsem Unac, Postojna proti samemu Kopru. Pozorno in previdno tudi na Gorenjskem, pred Karavankami proti Avstriji, zastoj tovornih vozil približno 1 kilometer. Trenutno žival pred Zalokami proti Ljubljani na Dolenjski avtocesti, pa nekoliko megle v pasovih zmanjšuje vidljivost na posameznih odsekih. Če se boste mudili na Primorskem, danes v večernih urah 19:05 bo zaprt uvoz Postojna proti Ljubljani, koristna informacija, pa tudi po 22. uri bo odšel na pot prevoz Veternice iz Luke Koper proti Šentilju, torej danes po 22. uri. Srečno, predvsem pa previdno.
0: To je bila Janja Budič iz Prometno-informacijskega centra. Varno in previdno na vseh poteh, v zastojih in ovirah pa opozarjajte na 0-80-13-02.
3: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
4: Regija danes.
5: Pozdravljeni. Na javni poziv mestne občine Velenje za sofinanciranje štipendij za deficitarne poklice v gospodarstvu za prihodnje šolsko oziroma študijsko leto se je prijavilo 5 velenjskih podjetij, ki so skupaj razpisala 64 kadrovskih štipendij. Največ potreb je na področjih strojništva, elektrotehnike, mehatronike in geotehnologije na ravni poklicnega in srednješolskega izobraževanja. Med visokošolskimi programi podjetja iščejo bodoče diplomirane inženirje elektrotehnike, strojništva, geotehnologije, energetike, mehatronike ter računalništva in informatike. Na javni poziv so se prijavili Premogovnik Velenje, invalidsko podjetje HTZ, Esoteh, komunalno podjetje Velenje ter Artes, računalniška avtomatizacija tehnoloških sistemov. Štipendisti med izobraževanjem pridobijo možnost opravljanja praktičnega usposabljanja pri delodajalcu, po zaključku šolanja pa tudi priložnost za zaposlitev. Štipendije iz občinske štipendijske sheme so združljive z državno in Zoisovo štipendijo. Mestna občina Velenje bo jeseni objavila tudi razpis za štipendije za deficitarne poklice v javnih zavodih in razpis za štipendije za aktivno delovanje v velenjski občini.
4: Vremenska napoved.
0: Celje, Slovenske Konjice, Šentjur in Velenje 17, Šmarje pri Jelšah 16, na Rogli pa 10 stopinj. Danes bo pretežno jasno, ogrelo se bo na največ 32, podobno vreme nas čaka tudi jutri. V sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme, od četrtka naprej pa bo jasno in iz dneva v dan tudi bolj vroče. Najvišje dnevne temperature prihajajoč vikend bodo tudi do 35 stopinj.
4: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
6: To je jutranji ritem
4: na Radiu Celje.
0: Hej, dobro jutro in dober dan. 4 minute so čez 6:30, v vaši družbi smo Boštjan, Mirza in Bojana. Nič kaj dopustniško pa v teh dneh ni pri policistih. Namreč konec prejšnjega tedna so policisti v Velenju pridržali voznico, pri kateri je hitri test pokazal, da je bila pod vplivom trdih drog. Kar dvema voznikoma so zasegli vozili, v Celju pa so mladoletniku, ki je vozil brez vozniškega dovoljenja, zasegli skuter. V Žalcu pa so vozniku, ki mu je potekla veljavnost vozniškega dovoljenja, zasegli še osebno vozilo. Kje na Celjskem pa so bili na delu spet tatovi, pa slišimo po dveh v paketu.
6: Slušate jutranji ritem
4: na Radiu Celje.

0: Odlični Eagles in glasbeni skok v letu 1977, Hotel California. 19 ostaja še do 7. Dobro jutro, dobro dan in dobrodošli na Radio Celje. Policisti pa so imeli v zadnjih dneh največ dela z ulomi, tatvinami in spletnimi goljufijami. V Celju so namreč iz trgovine ukradli za okoli 10.000 evrov telefonov, na Teharjah pa poškodovali BMW in povzročili za približno 30.000 škode. V Šentrupertu pa so razstrelili bankomat. Na Slovenjgraškem pa je občan nasedel zgodbi o zaslužku s kriptovalutami in seveda ostal brez več kot 4.000 evrov. V Rogaški Slatini pa je občanka zaradi lažne posodobitve spletne banke izgubila več kot 500 evrov. In policija opozarja, ne posredujte kod in ne nameščajte programov po navodilih neznancev. Varno v nov dan. Dobro jutro.
1: Poslušate Radio Celje.

0: Ponovno dobrodošli v hotelu in gostilni Triglav Dobrna, kjer se tradicija prepleta s sodobnimi kulinaričnimi užitki. Pri nas vsak krožnik pripoveduje svojo zgodbo, od okusnih dnevnih malic in odličnih vikend kosil do pristnih kulinaričnih doživetij. Poskrbimo tudi za poroke, osebno praznovanja, poslovna srečanja in konference ter catering na vaši lokaciji. Vabljeni v hotel in gostilno Triglav Dobrna. Za vse, ki si želite nekaj več. Gostilna minustriglav.si.
1: Totalno toboganialno poletje. Terme Olimia.
2: Lepa in kakovostna kuhinja z vsemi aparati že od 3000 evrov. Samo v Dan First Celje. Teherska cesta 4.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Darko Domjan in ulica Jorgovana v jutranjem ritmu. 6 minut ostaja še do 7. Dobro jutro in dobr dan. Nemška policija pa je ubila osumljenca za sobotni napad ob paradi ponosa v Berlinu, v katerem je umrla ženska. Več ljudi je bilo ranjenih. Oblasti napad obravnavajo kot teroristični napad. Okoljski inšpektori pa imajo po novem oči tudi v zraku. Pri nadzorih jim pomagajo droni. Kaj lahko z njimi odkrijejo in zakaj bodo dokazi v postopkih zdaj še boljši, več slišimo v novicah ob 7.
1: Poslušate Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Ob svetovnem dnevu hepatitisa vabilo na testiranje. Policija naj bi ubila osumljenca za napad v Berlinu. Vreme, danes bo dokaj sončno s kakšno popoldansko ploho in nevihto. Dobro jutro, z vami sem Nena Lužar. Današnji svetovni dan hepatitisa poteka pod sloganom Zlomimo hepatitis. Ob svetovnem dnevu hepatitisa bo v ambulanti Ljubljanske infekcijske klinike na Poljanskem nasipu danes in v torek med 12 in 18 uro anonimno in brezplačno testiranje na hepatitisa B in C brez napotnice. Na testiranje vabijo vse, ne zgolj tvegane skupine, saj se lahko nevede okuži vsak tudi prek uporabe vsakdanjih pripomočkov okuženih. Policija je po poročanju nemških medijev obsežni operaciji včeraj ustrelila in ubila osumljenca za sobotni napad ob robu parade ponosa v Berlinu, v katerem je bila ubita ženska, številni pa ranjeni. Oblasti so dejanje osumljenca opredelile kot islamističen terorističen napad. Policisti policijske uprave Ljubljana so minuli konec tedna obravnavali dve prometni nesreči, v katerih sta bila samo udeležena voznika električnih skirojev, pri katerih je preizkus alkoholiziranosti pokazal visoko prisotnost alkohola. V tej luči so znova opozorili, da so lahko posledice vožnje pod vplivom alkohola usodne. Okoljski inšpektori učinkovitost dela krepijo tudi z novimi tehnologijami, kot so brezpilotni letalniki oziroma droni. Kot so poudarili na okoljski inšpekciji, nova tehnologija omogoča hitrejše, natančnejše in objektivnejše ugotavljanje dejanskega stanja na terenu ter pomembno izboljšuje kakovost dokazov v inšpekcijskih postopkih. Kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je zmagovalec dirke po Franciji. S peto zmago se je na vrhu večne lestvice pridružil še četverici s toliko nazivi najboljšega na dirki vseh dirk. Tudi v zadnji etapi v Parizu je 27-letni Slovenec dirkal na zmago, a povsem na koncu popustil, slavil pa je Nizozemec Mathieu van der Poel.
0: Vreme.
1: Kako kaže z vremenom, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
2: Danes dopoldne bo pretežno jasno, nekaj več oblačnosti bo sprva še na severovzhodu. Čez dan bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bo v notranjosti Slovenije nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 v alpskih dolinah okoli 25 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo nekaj več spremenljivo oblačnosti, čez dan pa bo večinoma sončno. Najnižje jutrne temperature bodo od 13 do 19, najviše dnevne, od 26 do 31 na Goriškem do 33 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme. Vroče bo.
3: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
0: Promet.
4: Jutranji zastoj trenutno v smeri Ljubljane med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom ter naprej med Lukovico in Zadobrovo. Varno, previdno, predvsem pa strpno na vseh poteh, o zastojih in ovirah pa opozarjajte na 080 13 02.
5: Motorist je v ogledalu manjši, kot je v resnici. Dvakrat poglej, preden zaviješ.
6: Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.
7: Poslušate jutranji ritem
8: na Radiu Celje.
4: Še malo pa bodo pet, pa bo pet minut čez sedmo. Dobro jutro in dober dan. Pošten Mirza Bojana smo vaša družba. Zadnji ponedeljek v juliju prebujamo skupaj. In vse, kar morate vedeti o dogajanju v Celju in Savinjski regiji, imate lahko zdaj vedno pri roki. Samo namestite si aplikacijo Novi tednik, ki je na voljo tako za telefone z operacijskim sistemom Android kot iOS. Najnovejše lokalne novice, pomembne zgodbe in pa vse informacije, ki jih potrebujete, vas bodo tako spremljale vedno in povsod. Z aplikacijo Novi tednik boste vedno na tekočem, ne glede na to, kje ste.
9: Spremljamo lokalno skupaj.

0: Gremo vsi na Kriegelfest Užalec.
1: Dva poletna večera, hladna pijača, dobra glasba, predvsem pa družba, zaradi katere se vam ne bo mudilo domov. V petek 7. avgusta in soboto 8. avgusta ob Fontano Piv v Žalcu prihaja Kriegelfest. Čaka nas pravo poletno festivalsko dogajanje, vstop bo tako v petek kot tudi v soboto prost. V naši družbi pa je zdaj tudi župan občine Žalec Janko Kos.
2: Mednarodni dan piva, svetovni dan piva je prvi petek v avgustu, izhaja iz Amerike in pride iz Amerike tudi kaka dobra stvar. In to moramo praznovati v Žalcu, ki je središče hmeljarstva in pivovarstva. Mi bomo poskrbeli, da se bomo 7. in 8. avgusta v Žalcu lepo imeli, veliko zabave, veliko dobrega piva, poskrbljeno bo za in za družine in za posameznika. Kratka, pridite v Žalec, Žalec ni daleč, dobimo se pri Fontani.
1: Res je, in ker se dobre žalske zabave nadaljujejo tudi v september, bomo ta teden vsak dan dvema poslušalcema podarili po dve vstopnici za žalsko noč mladih, ki bo v soboto 12. septembra. Za sodelovanje takoj zdaj pošljite SMS ključno besedo Kriegelfest s svojim imenom in priimkom na 031 609 609.
0: Kriegelfest na Fontani Piv, zeleno zlato. Več na radiocelje.si.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Poškodbe na bazenih niso redkost. Reševalci vsako poletje preprečijo tudi utopitve. Kdo je odgovoren za varnost kopalcev in zakaj kljub vsem ukrepom še vedno prihaja do nesreč? Preberite v novem tedniku. Bo Celje dobilo prvo ministrstvo? Med kraji, kamor bi se lahko preselil del državne uprave, je tudi Knežje mesto. Katero ministrstvo bi lahko dobilo sedež v Celju in kje bi imelo svoje prostore, pišemo v novem tedniku. Ko sva skupaj, ne govoriva, a si veliko poveva, pravi Dušan Poslek iz Rogatca. V iskrenem pogovoru pripoveduje, kako mu je neozdravljivo bolan sin osmislil življenje in zakaj si prizadeva za prvi paliativni dom za otroke.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
3: Pripravite svoje vozilo za poletje s pregledom in polnjenjem klimatske naprave. Priporoča se ekipa Rosso. Rosso Celje. Telefon 03 4.

0: 625 40 80.
1: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
2: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabijo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topo obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnejo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@mirosan.si. Za dober začetek dneva z barom Opoka, kjer jutranja kava diši že od sedmih zjutraj. Bar Opoka, Štore.

0: Boris Novković, v dobru in zlu. 6 minut ostaja še do 7:30. Adele pa v nadaljevanju s hitom, ki jo je izstrelil med zvezde Rolling in the Deep. Še prej gremo mal med arheologe. V Celju namreč selijo ostanke skoraj 2000 let starega galo-rimskega svetišča. Ostanke, ki so jih odkrili ob avtobusni postaji, so strokovnjaki najprej natančno dokumentirali, utrdili in zaščitili. Augusta in septembra pa jih bodo prepeljali v lapidari ob stari grofiji, kjer bodo po končanih restauratorskih delih na ogled tudi javnosti. Kako poteka selitev tako občutljivih arheoloških ostalin, pa slišimo v regiji danes ob 7:30.
1: Poslušate Radio Celje.

0: Celje.
1: Vedno z menoj.
0: Regija danes.
2: Pozdravljeni. V Celju je bila končana prva faza prestavitve ostalin galorimskega svetišča z lokacije ob avtobusni postaji v Celju v Lapidari ob Stari Grofiji. Zidovi svetišča so bili ustrezno dokumentirani in restauratorsko utrjeni ter zaščiteni tako, da v največji možni meri ohranjajo prvotno substanco svetišča. Gre za skupni projekt mestne občine Celje, Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije ter Pokrajinskega muzeja Celje. Kot so sporočili Zavoda za varstvo kulturne dediščine, bodo s prestavitvijo na varno lokacijo in z izvedenimi restauratorskimi deli ostaline svetišča ustrezno zaščitene, prezentirane in dostopne zainteresirani strokovni in laični javnosti. Avgusta in septembra bodo sledili prevoz in postavitev ostalin na novo mesto, zidarska dela in dokončanje restauratorskih del ter vsebinska vključitev v Lapidari Pokrajinskega muzeja Celje.
0: Vremenska napoved.
3: V Celju trenutno 18, enako tudi Laško in Šentjur, Šmarje pri Jelšah in Slovenske Konjice 17, Dobr na 16. Popoldan pa jih bo največ 32. Danes bo pretežno jasno, podobno vreme nas čaka tudi jutri. V sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme, od četrtka naprej pa bo jasno in iz dneva v dan tudi bolj vroče. Najvišje dnevne temperature bodo konec tedna tudi do 35 stopinj.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
4: Promet.
3: Jutranji zastoj trenutno v smeri Ljubljane, torej na avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Golim Rebrom ter naprej med Lukovico in Zadobrovo. Varno, previdno in strpno na vseh poteh, o zastojih in nedolujočih semaforjih pa opozarjajte na 0813-02.
5: Vročina upočasni reakcije. Vozite z večjo varnostno razdaljo.
6: Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.
7: Elektrocelje obvešča, da bo v sredo 29. julija prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Laškem med 6. in 45. ter 13. uro na območju transformatorskih postaj Leskovca, Trobni dol, Počkarnikom, Male Grahovše, Grahovše, Trate, Vrh nad Laškim, Žigon, Spodni Žigon, Brodnice in Selo. Ter v Štorah med 7. in 13. uro na območju transformatorske postaje Lipa, Šola, Anex. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.
5: Jutranji ritem
0: na Radiu Celje.
3: In točno 3 minute so čez pol osmo, v jutranjem ritmu vaša ponedeljkova družba Boštjan, Mirza in Bojana. Ponedeljek že sam po sebi zahteva dovolj odločitev, ponavadi tudi težkih, ne? Potem pa stopiš pred vitrino s 30 okusi sladoleda in šele takrat vidiš, kaj je res težka odločitev. Jaz v takem primeru doživim mrk, pojma nimam, kaj bi vzel. Sicer vedno nameravam poskusiti nekaj novega, ne? Potem pa vedno naročim tisto klasiko, pol čokolade, bo pol jagode. Ampak včeraj mi je končno uspelo. Šel sem čist iz cone udobja, pa izbral en okus sladoleda, ki me je čist presenetil. Kaj točno sem izbral in ali sem odločitev obžaloval ali ne, pa po dveh v paketu.
5: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Freddie Mercury in The Great Pretender. 20 jih ostaja še do 8, v nadaljevanju pa se nam pridruži še en glasbeni velikan, Michael Jackson s hitom Black or White. Evo, zdaj vas pa povabim na eno kepco sladoleda. Pred vitrino sladoledom vedno sprejmem pomembno odločitev in ta odločitev je, da bom danes poskusil končno neki novega. Pa gledam tam recimo mango, pistacijo, ne vem, soljeno karamelo, pa limono z baziliko. Tam so potem še trije okusi, ker nisem čist prepričan, da gre za sladoled ali za parfum. In včeraj na koncu vzamem sivkin sladoled. In zdaj se sprašujete, kak okus ima sivkin sladoled. Predstavljajte se tole. Predstavljajte si, da ste odprli babičino omaro, pa da ližete notranjost babičine omare. Se pravi, vsi tisti poštri pa brisače, ki so leta in leta upijali vse te mogoče vonjave. No, tak je okus sladoleda sivka. Sam tok, da veste.
1: Poslušate Radio Celje.

0: Svetovni dan piva bomo v Žalcu praznovali kar dva dni. V petek, 7. avgusta, vas od 17. ure dalje čakajo animacija, pivovari, kulinarika. Ob 19. uri zabava skupino Vzrok. V soboto, 8. avgusta, pa skupina Slow Monkeys in legendarni Orleki. Vrhunsko pivo, odlična glasba in nepozabno vzdušje. Dobimo se pri Fontani.
1: Toča.
2: Brez skrbi. Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu. Metalko Bučar. Metalko Bučar.
0: Prenavljate kopalnico? Tuš kabina že za 180 evrov in tuš set že od 110 evrov. Samo v Danfrst Celje. Teharska cesta 4.
3: Ena napačna odločitev lahko vaše podjetje stane stotine ali tisoče evrov. V poslovnem svetu so napake drage, zato pri RS Biro poskrbijo, da poslovanje njihovih strank poteka pravilno, pravočasno in davčno optimizirano. Strankam ne ponujajo le klasičnega računovodstva, temveč postanejo njihov zanesljiv poslovni partner, ki jim pomaga varno rasti. RS Biro Žalec. Vaša pika na i.
4: 3, 2, 1... Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.

0: Eagle Eye Cherry, Save Tonight. 3 minute ostajajo še do 8. Dobro jutro in dober dan od nas treh. Tadej Pogačar je še petič osvojil dirko po Franciji in se na večni lestvici izenačil s četverico kolesarskih legend. Zdaj ostaja odprto še vprašanje, ali ga bomo čez slabe 4 tedne videli tudi na startu dirke po Španiji. No, v novih napadih med Rusijo in Ukrajino pa je umrlo več ljudi, kje so udarile ruske in ukrajinske sile ter kakšne so posledice, pa slišimo v novicah ob 8.
1: Poslušate Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Ob svetovnem dnevu hepatitisa vabilo na testiranje. Lani v EU rekordno število zaposlenih priseljencev. Vreme, danes bo dokaj sončno s kakšno popoldansko ploho in nevihto. Dobro jutro, z vami sem Nena Lužar. Današnji svetovni dan hepatitisa poteka pod sloganom Zlomimo hepatitis. Ob svetovnem dnevu hepatitisa bo v ambulanti Ljubljanske infekcijske klinike na Poljanskem nasipu danes in v torek med 12 in 18 uro anonimno in brezplačno testiranje na hepatitisa B in C brez napotnice. Na testiranje vabijo vse, ne zgolj tvegane skupine, saj se lahko nevede okuži vsak tudi prek uporabe vsakdanjih pripomočkov okuženih. Lani se je delež zaposlenih priseljencev v EU povečal z 67,8 na 68,2 odstotka. Stopnja zaposlenosti priseljencev je bila tako rekordna, ugotavlja Ekonomski inštitut Rockwell Foundation Berlin. V Sloveniji sta bili stopnje zaposlenosti priseljencev iz drugih držav EU in držav izven EU višji od stopnje zaposlenosti domačega prebivalstva. Rusija je v noči sobote na nedeljo ponovno izvedla zračne napade na Ukrajino, v katerih so po navedbah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega umrle 4 osebe, več jih je bilo ranjenih. V ukrajinskih napadih na ozemlja, ki jih okupira Rusija in na rusko obmejno vas Smorodino, pa je umrlo 6 ljudi. Kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je zmagovalec dirke po Franciji, s peto zmago se je na vrhu večne lestvice pridružil še četverici s toliko nazivi najboljšega na dirki vseh dirk. Naslednja tritedenska preizkušnja po Španiji se bo začela čez slabe 4 tedne v Monaku. Priprta vrata za nastop na španski pentli je pustil tudi Pogačar, a so iz ekipe dejali, da se bodo glede nastopa na Vuelti odločili v dneh po koncu tura.
0: Vreme.
1: Kako kaže z vremenom, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
2: Danes dopoldne bo pretežno jasno, nekaj več oblačnosti bo sprva še na severovzhodu. Čez dan bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bo v notranjosti Slovenije nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 v alpskih dolinah okoli 25 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo nekaj več spremenljivo oblačnosti, čez dan pa bo večinoma sončno. Najnižje jutrne temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 31, na Goriškem do 33 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme. Vroče bo.
3: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
4: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnificom, Čuki in DJ Timon.
3: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi... Union Radler
5: is a tour. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Do

0: in Ensemble Steel.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Promet.
4: Jutranji zastoj trenutno v smeri Ljubljane med Slovenskimi Konjicami in Golim Rebrom, drugod pa stanje v prometu ta trenutek mirno. Ste kje opazili nedelujoč semafor ali pa skriti radar, opozorite o lokaciji na 080 13 02. Pa srečno pot.
5: Pešec ima prednost, a življenje nima rezervnega dela. Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting. Poslušate jutranji ritem
6: na Radiu Celje.
4: In petih je čez osmo, v jutranjem ritmu ponedeljek prebujamo v pravem tempu. Dobro jutro, dobro dan in dobrodošli na Radiu Celje. Zdaj pa gremo malo na tržnico. Kaj gre z celjske tržnice najhitreje v nakupovalne vrečke in kako so suša, toča in letošnje poletje vplivali na domači pridelek? Odgovore na ta novinarska vprašanja so naši kolegi z Novega tednika poiskali med branjevkami in branjevci. Vi pa najdete vse na novitednik.si. Tam vas vsak dan čakajo najnovejše zgodbe iz Celja in Savinjske regije, lokalne novice, dogodki in čisto vse, kar morate vedeti o okolju, v katerem živite. Obiščite torej novitednik.si ali pa si namestite aplikacijo Novi tednik in imejte svojo regijo vedno pri roki.
5: Spremljamo lokalno skupaj.

0: Belinda Carlisle in Heaven is a Place on Earth. 10 jih je čez 8, Boštjan Mirza Bojana pa smo vaša poletna družba tudi danes. Dobrodošli na Radio Celje. Gremo pa zdaj mal na morje. Evropska letovišča namreč zaostrujejo pravila na plažah. Zdaj tako, če v morje odvržete cigaretni ogorek in če vas pri tem nekdo opazi oziroma vas dobi, je lahko kazen za to 1800 evrov. Na Sardiniji pa vas lahko odnašanje peska, kamenčkov ali pa školjk z obale olajša celo za 3000 evrov. Zdaj v nekaterih španskih mestih vas lahko uriniranje v morje oziroma na plažo stane do 750 evrov. Ok, na plaži še razumem, pač tam te res nekdo vidi, da lulaš, ne? Ampak kako boš nekomu dokazal, da si lulal v morje? Ne? Mislim, se nihče ne stopi do pasu v vodo, se obrne proti morju pa lula. Ne? Mislim, to se naredi neopazno, ne, z resnim obrazom, pa zazreš se v daljavo v neko točko. Ne? Vse poznamo tiste, ki hodijo v morje lulat, ne? Tako da, če nekdo v vodi nenavadno dolgo mirno gleda tam proti Italiji, ni nujno, da občuduje razgled. Sam povem.
1: Poslušate Radio Celje.

0: pripravite svoje vozilo za poletje s pregledom in polnjenjem klimatske naprave. Priporoča se ekipa Rosso. Rosso Celje. Telefon 03 425 40 80.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Naj bo poletje doživetje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
3: Več na zpo.si.
4: Novi tednik, časopis naših krajev.
5: Tokratna številka prinaša. Na celjskem sodišču je bila razglašena prva nepravnomočna sodba zaradi zlorabe evropskih sredstev. Kakšno odločitev je sprejelo sodišče in komu je izreklo kazni? Preberite v novem tedniku. V Celju so številne milijonske nepremičninske priložnosti. Preverili smo, katere poslovne, industrijske in turistične stavbe so trenutno na prodaj ter koliko stanejo. Od nogometnega vratarja do kapetana zlate košarkarske generacije. Na straneh novega tednika pišemo tudi o sprejemu Dobrnčana Urbana Krofliča, ki je slovensko reprezentanco do 20 let osvojil naslov evropskega prvaka. Kako je doživel največji uspeh svoje kariere?
4: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
6: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek novega tednika in Radia Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času, in sicer od 8. do 14. Hvala za razumevanje.
7: Nova dimenzija na Radiu Celje.
8: Nova dimenzija je oddaja, ki odpira vrata sodobnim umetniškim praksam, novomedijskim izrazom in interdisciplinarnim raziskovanjem kulture. Oddaja povezuje lokalno ustvarjalnost s sodobnimi trendi, briše meje med centrom in robom ter odpira dialog o vlogi umetnosti danes. Vabljeni k poslušanju oddaje Nova dimenzija, ki jo pripravljam Mirza Ribič, vsak ponedeljek po 11. uri.
7: Nova dimenzija na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Teddy Swims in Lose Control. 5 minut ostaja še do 8:30. V jutranjem ritmu pa zapoje vsak čas tudi Toše s hitom leta 2007. Jedina. Še prej pa gremo na Celjsko kočo. Pot na Celjsko kočo bomo namreč ta teden morali načrtovati malce drugače kot običajno. Mestna občina Celje začenja sanacijo najbolj izpostavljenega dela brežine nad cesto, kjer želijo zmanjšati nevarnost padanja kamenja in izboljšati varnost voznikov, kolesarjev in pa drugih obiskovalcev. Zaradi del bo cesta večji del dneva popolnoma zaprta, dostop do Celjske koče pa bo mogoč po alternativnih poteh. Kdaj bo zapora veljala, kako dolgo bo dotrajala dela in kot boste lahko prišli do cilja, več izvemo v regiji danes ob 8:30.
1: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes. Pozdravljeni. Mestna občina Celje bo v tem tednu začela prvi sklop sanacije brežine nad cesto na Celjsko kočo. Poseg bo izveden na najbolj izpostavljenem odseku v bližini opuščenega kamnoloma, kjer želijo zmanjšati nevarnost padanja kamenja in izboljšati varnost vseh uporabnikov ceste. V okviru sanacije bodo upravili poseg in čiščenje brežine, namestili približno 65 metrov lovilnih ograj ter brežino zaščitili sidrano mrežo. Dela bo izvajalo podjetje Eho Projekt skupaj s podjetjem Phoenix Plus. Pogodbena vrednost znaša nekaj več kot 207 tisoč evrov z davkom. Zaključek sanacije pa je predviden do konca septembra. Zaradi varne in čim hitrejše izvedbe del bo cesta med 8 in 16 uro popolnoma zaprta. Dostop do Celjske koče bo v tem času mogoč po alternativnih poteh preko Laškega oziroma Štor. Spremenjen prometni režim bo ustrezno označen, so sporočili z mestne občine Celje.
1: Vremenska napoved.
2: V Celju sončno z 20 stopinjami, enako tudi Dobrna, Laško in Velenje stopinjo manj, Gornji Grad 18. Danes bo pretežno jasno, podobno vreme nas čaka tudi jutri, v sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme, od četrtka naprej bo jasno in iz dneva v dan bolj vroče, najvišje dnevne temperature, konec tedna pa tudi do 35 stopinj.
1: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
2: Jutranji zastoj trenutno na avtocesti proti Celju med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro zamude je približno 20 minut. Varno in strpno na vseh poteh, o zastojih pa opozarjajte še naprej na 080 13 02. Pa srečno pot.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
5: Kolesar je nepredvidljiv. Ti bodi predvidljiv. Zanesljivo na poti. Varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting. To je jutrani ritem.
1: Na Radiu Celje.
2: Točno dve minuti sta čez pol deveto. Dobro jutro in dobro dan, Boštjan Mirza Bojana. Zadnji ponedeljek v juliju prebujamo v najboljši družbi. Dobrodošli na Radiu Celje. In pa sam to, kde veste, točno pred 160 leti na današnji dan so čez Atlantik položili skoraj 4000 km dolg kabel. Res, ne hecam se. Z ladje so ga spuščali v morje, kilometer za kilometrom, ponekod tudi več kot 3 km globoko. Tako so prvič namreč trajno povezali Evropo in Ameriko in takrat so signal spravili čez Atlantik. In pa malo tuhtam, ne? Toliko enih kablov so zvezali pri men doma v stanovanju, ko so mi prišli zrihtati internet, pa mi povezava recimo tam, kjer jo najbolj rabim, še vedno ne dela. Kaj pravite, kje je to? Na WC-ju, kje pa?
5: Slušate jutranji ritem
1: na Radiu Celje.

0: Collins in I Can't Stop Loving You. 20-ih ostaja še do 9-ih, Lola Young pa prihaja v našo družbo že v nadaljevanju. Še prej pa se spomnimo na 27. julij leta 1983. Madonna je namreč tistega leta na današnji dan izdala svoj prvi album, kar z imenom Madonna, na katerem so bili tudi hiti Holiday, Borderline in pa Lucky Star. Ja, Madonna je na glasbeni sceni v bistvu že dlje časa, kot marsikdo posluša radio. Danes njen prvi album praznuje 43. rojstni dan, lepo prosim. Ja, za Madonna je torej 43 let albumov, turneji, nenehnega spreminjanja podobe. Guinness jo še vedno priznava kot najbolje prodajeno glasbenico vseh časov. Na Billboardovi lestvici plesnih uspešnic pa je zbrala rekordnih 50 prvih mest. Pri 67 letih pa Madonna še ne razmišlja o upokojitvi, čeprav bi recimo pri nas v Sloveniji že imela vse pogoje, ne? Po našem sistemu bi že dobila tudi en kup pogodnosti, ne? Mislim, punca se zna iti in moramo ji priznati to, ne? Jaz lahko sam rečem, Madonna, kak je Madonna dobra, bravo, svaka čast.
1: Poslušate Radio Celje.

0: Novice iz Savinjske regije. Vsak dan z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
1: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
2: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
1: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
3: Citroen. Servis Citroen, Silmar Celje.
4: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.
7: Kultura kulture na Radiu Celje.
8: Dnevna tura kulturnega dogajanja v regiji. Predstavljamo najbolj odmevne dogodke, ki oblikujejo naš kulturni prostor. V Kulturi kulture vas popeljemo skozi bogato paleto kulturnih prireditev, od gledaliških predstav, razstav, koncertov do literarnih večerov. Vsak delovnik ob 13.20.
7: Kultura kulture na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Paul McCartney in The Hope of Deliverance. 4 minute ostajajo še do 9, vsak čas se nam pridruži Eros Ramazzotti. Še prej pa preverimo, kaj nas čaka v novicah. V današnjem svetovnem dnevu hepatitisa v Ljubljani pripravljajo anonimno in brezplačno testiranje na hepatitis B in C. Napotnica ni potrebna, na testiranje pa vabijo vse, saj se lahko človek okuži tudi nevede. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres pa je po obisku Sirije mednarodno skupnost pozval k pomembni spremembi dosedanje politike do te države. Kaj predlaga glede sankcij in kakšno podporo pričakuje pri vračanju beguncev, več slišimo v novicah ob 9.
1: Poslušate Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Policisti pred uživanjem alkohola svarijo tudi voznike eskirojev. Trump ustavil napade na Iran zaradi možnosti pogajanja. Vreme, danes bo dokaj sončno s kakšno popoldansko ploho in nevihto. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Policisti policijske uprave Ljubljana so minuli konec tedna obravnavali dve prometni nesreči, v katerih sta bila samo udeležena voznika električnih skirojev, pri katerih je preizkus alkoholiziranosti pokazal visoko prisotnost alkohola. V tej luči so znova opozorili, da so lahko posledice vožnje pod vplivom alkohola usodne. Ameriški predsednik Donald Trump je ustavil napade na Iran, da bi dal nekaj prostora pogajanjem, je po dveh nočeh brez napadov zatrdil ameriški veleposlanik pri Združenih narodih Mike Waltz, potem ko so se pojavile navedbe, da naj bi Washington skrbele zaloge streliva. Iran je medtem potrdil, da je tudi sam ustavil svoje napade na ameriške cilje v regiji. Rusija je v noči sobote na nedeljo ponovno izvedla zračne napade na Ukrajino, v katerih so po navedbah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega umrle 4 osebe, več jih je bilo ranjenih. V ukrajinskih napadih na ozemlja, ki jih okupira Rusija in na rusko obmejno vas Smorodino, pa je umrlo 6 ljudi. V streljanju v Seattlu na severozahodu ZDA sta bili ubiti 2 osebi, še 5 je bilo ranjenih, med njimi tudi otrok, so sporočili tamkajšnji gasilci. Policija je v povezavi s streljanjem, ki se je odvilo v nedeljo ob 18. po lokalnem času, že pridržala 2 osebi. Kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je zmagovalec dirke po Franciji, s 5. zmago se je na vrhu večne lestvice pridružil še četverici s toliko nazivi najboljšega na dirki vseh dirk. Naslednja 3-tedenska preizkušnja po Španiji se bo začela čez slabe 4 tedne v Monaku. Priprta vrata za nastop na španski pentli je pustil tudi Pogačar, a so iz ekipe dejali, da se bodo glede nastopa na Vuelti odločili v dneh po koncu tura.
0: Vreme.
1: Kako kaže z vremenom, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
2: Danes dopoldne bo pretežno jasno, nekaj več oblačnosti bo sprva še na severovzhodu. Čez dan bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bo v notranjosti Slovenije nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 v alpskih dolinah okoli 25 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo nekaj več spremenljivo oblačnosti, čez dan pa bo večinoma sončno. Najnižje jutrne temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 31, na Goriškem do 33 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme. Vroče bo.
3: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
4: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
3: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
5: Kokos Agency.
6: 5,99.
7: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
8: Bob. Brez odvečnega balasta.
0: Promet.
9: Jutranji zastoj trenutno na avtocesti proti Celju med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro zamude je že več kot 20 minut. O vseh ovirah, zastojih in radarjih opozarjajte še naprej na 08013-02. Pa srečno pot.
10: Eskiro ni igrača, je vozilo. Vozite odgovorno.
11: Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.
12: Poslušate jutranji ritem
13: na Radiu Celje.
9: In točno petih je čez deveto. Dobro jutro in dobro dan. Boštjan Mirza Bojana smo vaša družba tudi na 27. julij. Danes je 208. dan leta. Do konca leta ostane samo še 157 dni. Mislim, samo še. Še. Danes moramo očitno na en sprehod. Zakaj moramo na sprehod? Zato, ker je 27. julij dan hoje s hoduljami, pa tudi dan sprehajanja sobnih rastlin. Za hodulje še razumem, rastlina pa verjetno ne potrebuje svežega zraka toliko, kot mi potrebujemo dopust. Mislim, ob vseh svetovnih dnevih nam manjka res en svetovni dan dopust ali pa nekaj podobnega. Ne? Pa ne, da ga praznujemo, ampak da dejansko ostanemo doma.
6: pa da si enkrat nehamo zmišljevati svetovne dneve, kot je svetovni dan sprehajanja rastlin. Lepo vas prosim.
13: Vsako jutro
14: pravi ritem,
13: smeh
14: in veselje
13: v jutranji.

0: Gremo vsi na Kriegelfest v Žalec.
1: V petek 7. avgusta in soboto 8. avgusta bo ob fontani pil v Žalcu glasno, veselo in pa seveda polno dobre energije. Prihaja Kriegelfest, dva večera poletnega dogajanja, glasbe in druženja, na katera lahko pridete brez vstopnice, saj bo vstop prost. V naši družbi je tudi župan občine Žalec, Janko Kos. Župan, Kriegelfest bo tudi letos za dva dni prinesel dogajanje ob fontano pil. Kaj ta festival pomeni za Žalec?
2: To je ena kulturno-turistična prireditev, ki omogoča posameznikom, družinam, obiskovalcem, turistom, da se dobimo pri fontani v Žalcu, da se lepo imamo in za vsakega bo poskrbljeno. Slovenčani smo dobri gostitelji, radi imamo pivo, poštujemo pivarsko tradicijo in najbolj smo veseli, če se pri nas ljudje dobro počutijo.
1: In komu vse je Kriegelfest namenjen in zakaj se ga je vredno udeležiti?
2: Ko ljudje pravijo, dobimo se naslednjo leto spet pri fontani in ki glavcem turistom, da se dobimo pri fontani v Žalcu, da se lepo imamo in za vsakega bo poskrbljeno. Slovenčani smo dobri gostitelji, radi imamo pivo, poštujemo pivarsko tradicijo in najbolj smo veseli, če se pri nas ljudje dobro počutijo.
1: In komu vse je Kriegelfest namenjen in zakaj se ga je vredno udeležiti?
2: Ko ljudje pravijo, dobimo se na

Avgusta bo ob fontani pil v Žalcu glasno, veselo in polno dobre energije na Kriegelfestu, dva večera poletnega dogajanja, glasbe in druženja. Na Radiu Celje pa vas ob Kriegelfestu čaka še nagradna igra. Ta teden vsak dan namreč izžrebamo po dva nagrajenca, ki bosta prejela vsak po dve vstopnici za Žalsko noč mladih, ki bo 12. septembra. Kriegelfest je torej samo začetek. Takoj zdaj pošljite SMS s ključno besedo Kriegelfest s svojim imenom in priimkom na 031 609 609. Kriegelfest na Fontani Piv, zeleno zlato. Več na radiocelje.si.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: turističnih ponudnikov v štorah ne manjka, a obiskovalci jih pogosto težje opazijo. Kdaj bodo v občini vendarle postavili turistične table in kaj vse bodo označevale? Preberite v Novem tedniku. Suša je letos močno prizadela kmetijske pridelke na Celjskem. Ponekod bo pridelek koruze manjši tudi za 70%. Težave imajo tudi živinorejci. Kako velika je škoda in s kakšnimi izzivi se bodo morali kmetje spopasti v prihodnje? V Novem tedniku spoznajte tudi Andreja Topliška, optika, ki ne more živeti brez harmonike. Kako glasbenik in podjetnik iz Rogaške Slatine že leta uspešno prepleta svet podjetništva in glasbenega ustvarjanja.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: V avtohiši Kos na Polzeli vas čaka svet novih vozil Sporting in Dongfeng. Izberite svojega favorita. T5 Evo, Mage, Box ali Huge. V vseh barvah, ki jih želite. Ne zamudite odlične priložnosti za ugoden nakup. Avtohiša Kos Polzela.
2: Vabljeni, da avgustovski poletni večer preživite v Laškem. V soboto 8. avgusta bo ob 19. na občinskem dvorišču gostovala tradicionalna operna akademija Pehlivanjan. Tokrat bo na sporedu ena najbolj priljubljenih komičnih oper, ljubezenski napoj italijanskega skladatelja Donizetija. Vstopnice in informacije Tic Laško in Tic Rimske Toplice.
3: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
4: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

0: Nino D'Angelo s hitom leta 1984, 5 minut ostaja še do 9:30, v nadaljevanju pa še ena romantična Ljubav je zakon. Še prej gremo v Laško. V Laškem kriminalisti preiskujejo smrt 76-letnega moškega, ki so ga policisti našli mrtvega v njegovi hiši. Prve ugotovitve kažejo, da bi lahko umrl nasilne smrti, zato so odredili tudi sodno obdukcijo. Kaj je za zdaj znano in katere okoliščine še preverjajo, slišimo v regiji danes ob 9:30.
1: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Lepo pozdravljeni. V Laškem policisti preiskujejo sumljivo smrt 76-letnega moškega. Z policijske uprave Celje so sporočili, da je včeraj dopoldne na policijsko postajo Laško prišla ženska in prijavila pogrešanje nekdanjega partnerja, stanujočega v Laškem. Policista policijske postaje Laško sta odšla na naslov, kjer je 76-letni moški živel in ga v hiši našla mrtvega. Kot so sporočili z policijske uprave Celje, dosedanje okoliščine kažejo, da bi moški lahko umrl nasilne smrti. Ogleda kraja, ki ga upravljajo kriminalisti sektorja kriminalistične policije policijske uprave Celje, sta se udeležila okrožna državna tužilka in preiskovalni sodnik, ki je ogled tudi prevzel. Za pokojnega je odredil sodno obdukcijo. Kriminalisti in policisti trenutno preverjajo vse okoliščine sumljive smrti 76-letnika in bodo v nadaljnjih izsledkih raziskave poročali v kratkem.
0: Vremenska napoved.
2: V Celju trenutno 22 in sončno, enako tudi pod četrtek, Slovenske Konjice in Šmarje pri Jelšah pa še 2 stopini več, torej 24, 32 pa jih bo največ popoldan. Danes bo pretežno jasno, podobno vreme nas čaka tudi jutri. Sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme, od četrtka naprej pa bo jasno in iz dneva v dan še bolj vroče. Najvišje dnevne temperature konec tedna tudi do 35 stopin.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
2: Jutranji zastoj še vedno na avtocesti proti Celju med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro, zamude je več kot 20 minut. Na relaciji Žalec Celje pri Drešini vasi pa je promet še vedno oviran zaradi rekonstrukcije vozišča, tako naj bi bilo še do konca tega meseca. O vseh ovirah in radarjih opozarjajte na 080 13 02.
4: Ritem.
0: Na Radiu Celje.
2: Dobro jutro in dober dan. Minuta je čez pol deseto. Ponedeljek nadaljujemo skupaj ob izbranih hitih. Boštjan Mirza Bojana smo vaša družba. Dobrodošli na Radiu Celje. Pred točno 160 leti je sporočilo prvič skoraj v trenutku prečkalo Atlantik. Ja, na današnji dan leta 1866 je začel trajno delovati čezatlantski telegrafski kabel. Novice, ki so prej z ladjo potovale več dni ali pa celo več tednov, so bile nenadoma na drugi strani oceana v nekaj minutah. Takrat je bil to tehnološki čudež, današnji tehnološki čudež je pa to, če nekdo sporočilo, ki ga je prejel, takoj odpre, pa tudi takoj odpiše.
4: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Bee Gees za Dobro jutro in Dobar dan, No Mercy in Where Do You Go pa slišimo že v nadaljevanju. Dobro jutro od nas treh. Če greste slučajno na dopust, pa mi ne pozabiti prinesti kakega spominka. Obstaja namreč razlika med spominkom z dopusta in tem, da probate domov odnesti celotno plažo. Ja, francosko turistko so na Sardiniji ustavili s približno 40 kilogrami peska, lepo prosim. Pa ne samo peska, kamenčkov, pa še školjk zraven. Odnašanje naravnega materiala je tam strogo prepovedano, kazni so zelo visoke, težava pa je v tem, da si veliko ljudi pač misli, da ena pest peska ne more škoditi, ne? Ko to naredi več tisoč obiskovalcev, pa se plaža potem počasi res začne spreminjati, ne? Tako da, pesek pustite lepo tam, kjer je. Za spomin raj naredite kako fotko, pošljite razglednico kolegom, družini, a prineste magnetek za na hladilnik, to bo stokrat boljš. Ker 40 kg peska namreč ni več spominek, to je že dost materiala, da bi odporil novo plažo v domačem kraju.
1: Poslušate Radio Celje.

0: Poletni glasbeni večeri v Žički kartuzi. Šankrok akustika. V petek 31. julija ob 20.30. Vstopnice Center za kulturne prireditve Slovenske Konjice in Eventim.
1: Osvežite svojo kuhinjo. Moderna, črna kuhinska armatura za 69 evrov. Kuhinska korita pa že od 58 evrov naprej. Dan First Celje, Teharska cesta 4.
2: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
3: Relax Turizem.
2: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
4: Naj bo poletje doživetje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
5: Več na zpo.si.
6: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: novice na Radiu Celje.
1: Evakuirani zaradi požara pri Madridu naj bi se začeli vračati. UNESCO na seznam svetovne dediščine uvrstil plaže v Normandiji in grški Olimp. Vreme, danes bo dokaj sončno s kakšno popoldansko ploho in nevihto. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Nekateri ljudje, ki so jih evakuirali zaradi obsežnega požara blizu Madrida, naj bi se danes začeli vračati, znova naj bi odprli tudi enega od avtokampov. Požar sicer še ni pod nadzorom. Zaradi ognja so okolici španske prestolnice doslej navarno umaknili kakih 60 tisoč ljudi. Na seznam svetovne dediščine Organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo UNESCO so ponove med drugim uvrščeni grški Olimp in plaže v Normandiji, kjer so se zavezniške sile 6. junija 1944 izkrcale, da bi začele osvoboditev Zahodne Evrope izpod nacistične Nemčije, je včeraj na srečanju v Južni Koreji odločil odbor za dediščino. Okoljski inšpektori učinkovitost dela krepijo tudi z novimi tehnologijami, kot so brezpilotni letalniki oziroma droni. Kot so poudarili na okoljski inšpekciji, nova tehnologija omogoča hitrejše, natančnejše in objektivnejše ugotavljanje dejanskega stanja na terenu ter pomembno izboljšuje kakovost dokazov v inšpekcijskih postopkih. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je včeraj ob zaključku dvodnevnega obiska v Siriji mednarodno skupnost pozval k odpravi vseh sankcij, ki so jih proti Siriji uvedli v času vladavine nekdanjega predsednika Bašarja al-Asada. Prav tako je pozval k krepitvi podpore sirskim oblastem tudi pri varnem in prostovoljnem vračanju beguncev v Sirijo. Velika nagrada Bahrajna, ki je bila aprila odpovedana zaradi vojne na Bližnjem vzhodu, bo v začetku oktobra potekala v Maleziji, sta včeraj ob robu dirke svetovnega prvenstva na Madžarskem sporočila vodstvo Formula 1 in Mednarodna automobilistična zveza. Formula 1 se bo na arabski polotok predvidoma vrnila konec leta, ko je 29. novembra načrtovana dirka v Katarju, 6. decembra pa v Abu Dhabiju v Saudski Arabiji.
0: Vreme.
1: O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
2: Čez dan bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bo v notranjosti Slovenije nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 v alpskih dolinah okoli 25 stopinj Celzija. Jutri do podne bo nekaj več spremenljivo oblačnosti, čez dan pa bo večinoma sončno. Najnižje jutrne temperature bodo od 13 do 19, najviše dnevne, od 26 do 31, na Goriškem do 33 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme. Vroče bo.
3: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
4: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
3: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
4: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Do

0: In Ensemble Stil.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Promet.
4: Zastoj je na avtocesti proti Celju med priključkom Savenska Bistrica jug in predorom Golo Rebro. Zamude je približno 35 minut, kolona vozil pa je dolga več kot 7 km. Zastoj je tudi na Primorki, torej proti Kopru pred Postojno, zato povsod varno, previdno in strpno. V zastojih in ovirah pa obveščajte na 0880 13 02. Pa srečno pot!

Osmrtnica. V 75. letu jih je zapustila draga žena, mama, babica, sestra in teta Cvetka Terezija Zupanc iz Olešč 22 Laško. Pogreb s pogrebno mašo bo danes ob 14.30 na pokopališču v Laškem. Žara bo na dan pogreba od 12. v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni. V 75. letu jih je zapustila draga žena, sestra in teta Cvetka Terezija Zupanc iz Olešč 22 Laško. Pogreb s pogrebno mašo bo danes ob 14.30 na pokopališču v Laškem. Žara bo na dan pogreba od 12. v tamkajšnji žalujoči vsi njeni.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes 27. julija godujejo sveti Gorazd, Kliment, Naum in drugi učenci svetega Cirila in Metoda. Ker v Sloveniji od omenjenih najbolj poznano ime Gorazd, je prav to ime največkrat zapisano kot godovno ob današnjem datumu 27.

0: 20. juliju. Pomembno delovanje svetega Cirila in Metoda med Slovenci so nadaljevali njuni učenci. Škof Metod je imel ob svoji smrti precejšnje število dobro izobraženih učencev, ki so že opravljali razne cerkvene službe. Metodov življenjepis imenoma označuje samo enega, Gorazda, ki ga je Metod želel imeti za svojega naslednika. Zaradi nasprotovanja nemških misionarjev se to žal ni zgodilo in so bili učenci pregnani iz Panonije. Tako so nadaljevali z oznanjevanjem med drugimi slovanskimi narodi. Grški življenjepis svetega Klimenta pa omenja poleg samega Klimenta Ohridskega še Nauma in Algelarja, ki sta bila doma iz Bolgarije ali slovanske Makedonije, kamor so se po Metodovi smrti tudi vrnili. Danes, 27. julija, godujejo sveti Gorazd, Kliment, Naum in drugi učenci svetega Cirila in Metoda.
1: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: In AUX, več na aircon.si.
1: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk.

0: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
1: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Mirosanu

0: in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnejo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@mirosan.si.
1: Totalno toboganialno poletje. Terme Olimia.
2: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
3: Novi tednik, časopis naših krajev.
4: Tokratna številka prinaša. Poškodbe na bazenih niso redkost. Reševalci vsako poletje preprečijo tudi utopitve. Kdo je odgovoren za varnost kopalcev in zakaj kljub vsem ukrepom še vedno prihaja do nesreč? Preberite v novem tedniku. Bo Celje dobilo prvo ministrstvo? Med kraji, kamor bi se lahko preselil del državne uprave, je tudi Knežje mesto. Katero ministrstvo bi lahko dobilo sedež v Celju in kje bi imelo svoje prostore, pišemo v novem tedniku. Ko sva skupaj, ne govoriva, a si veliko poveva, pravi Dušan Poslek iz Rogatca. V iskrenem pogovoru pripoveduje, kako mu je neozdravljivo bolan sin osmislil življenje in zakaj si prizadeva za prvi paliativni dom za otroke.
3: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
5: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radia Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času, in sicer od 8 do 14. Hvala za razumevanje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Družba Celjski sejem je lani ustvarila 4,2 milijona evrov prihodkov, kar je skoraj tretjino več kot leto prej. Čisti dobiček pa je zrasel na skoraj 193 tisoč evrov. V družbi ocenjujejo, da so k rezultatu prispevali uspešni sejmi, več dogodkov ter boljša zasedenost kongresnih zmogljivosti. Predsednica upravnega odbora Nina Ermenc-Pangerl je napovedala nadaljno rast, vlaganja v infrastrukturo, digitalizacijo in energetsko učinkovitost ter o rasti pomenu sejmov povedala.
2: Sejmi tako globalno kot tudi regionalno ponovno pridobivajo na pomenu. Najbolj pomembni so poslovni sejmi, se pravi tisti B2B, ki združujejo poslovno javnost določenega področja. Tudi Celjski sejem v zadnjih letih beleži rast, tako sejemskih prireditev kot tudi drugih. Veseli smo, da se uspešno razvijamo. Imamo velike plane tudi za naprej, želimo si novih investicij, novih dogodkov in pa tudi novih sejemskih prireditev.
1: Med ključnimi dogodki ostajajo sejmi MOS, Agritech in Mednarodni industrijski sejem, ki je prešel vsakoletno izvedbo. V Celjskem sejmu opažajo tudi večje zanimanje tujih razstavljavcev in obiskovalcev.
0: Vremenska napoved.
3: Danes bo sprva pretežno jasno, čez dan bo oblačno. Popoldne lahko v notranjosti Slovenije pričakujete kakšne krajevne padavine ali nevihto. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Jutri dopoldne bo nekaj spremenljive oblačnosti, čez dan pa večinoma sončno. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, najvišja pa 31 stopinj.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
4: Promet.
3: Proti Kopru je povečan promet pred Postojno. Na zahodni ljubljanski obvoznici se promet upočasni od Koses proti Kozarjam in Primorski smeri. Na koncu Gorenjske smeri pred predorom Karavanke je prav tako gostejši promet. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.

0: Športnih 30.
1: Športni pregled na radiju Celje začenjamo seveda s kolesarstvom. Kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je zmagovalec dirke po Franciji. S peto zmago se je na vrhu večne lestvice pridružil še četverici s toliko nazivi najboljšega na dirki vseh dirk. Tudi v zadnji etapi v Parizu je 27-letni Slovenec dirkal na zmago, a povsem na koncu popustil, slavil pa je Nizozemec Mathieu van der Poel. Ves tur je bil Pogačar prevladujoča sila v karavani. Do odločilne prednosti pa je prišel že v šesti etapi, ko je najbližjega tekmeca, tedaj še Danca Jonasa Vingegaarda, ki je kasneje odstopil, ugnal kar za 2 minuti in 38 sekund. Pet etapnih zmag, med njimi tudi z rekordnim usponom na kultni Alpe d'Huez v petkovi etapi, ne kaže realne slike. Saj se je 27-letnik v več etapah prelevil pomočnika in mentorja ter do skupnega tretjega mesta pomagal Mehičanu Isaku del Toru. Na koncu je že vrsto let najboljši kolesar na svetu dirko po Franciji po neutralizaciji časov v zadnji etapi končal s prednostjo 6 minut in 26 sekund pred Belgicem Remkom Evenpoolom, medtem ko je del Toro zaostal 9 minut in 42 sekund. Pogačar se je s peto zmago na vrhu večne lestvice izenačil s Francozoma Jacques Anquetilom in Bernardom Hinojem ter Belgicem Eddyjem Merckxom in Špancem Miguelom Indurainom. Prav slednji je bil zadnji, ki je dobil pet turov zadnjega leta 1995.

0: Športnih 30.
1: Drugi del športnega pregleda na Radio Celje namenjamo Formuli 1. Britanec Lando Norris v McLarenu je zmagovalec dirke za veliko nagrado Madžarske na dirkališču Hungaroring. Drugo mesto je zasedel Nizozemec Max Verstappen v Red Bullu, tretji pa je bil vodilni v skupnem seštevku Italijan Kimi Antonelli v Mercedesu. Dirko sta najbolje začela oba voznika McLarena, Avstralec Oscar Piastri in Norris. Njuna najbližja zasledovalca sta bila Verstappen v Red Bullu in Lewis Hamilton v Ferrariju. Vodilni v skupnem seštevku v Italijan Antonelli v Mercedesu je zaradi kazni v kvalifikacijah dirko začel šele 7. mesta. No, v skupni razvrstiti svetovnega prvenstva je vodstvo Antonelli z 219 točkami. Pred drugovrščenim Hamiltonom ima 50, pred tretjevrščenim Georgeom Russellom, ravno tako iz Mercedesa, ki je zasedel 7. mesto, na včerajšnji tekmi pa 59 točk prednosti. Včerajšnji zmagovalec Norris s 128 točkami zaseda 5. mesto. Naslednja dirka bo na sporedu 23. avgusta, ko se bodo dirkači pomerili za veliko nagrado Nizozemske.

0: Za konec športnega pregleda na Radio Celje pa še nogometne vesti. Napovedano imenovanje Andreja Pirle za novega selektorja italijanske nogometne reprezentance se je znašlo pod vprašajem zaradi njegove povezave z ruskim stavnim podjetjem Fonbet. Častnik Gazeta dello Sport poroča, da je novi predsednik zveze Giovanni Malago odredil preverjanje poslovnega sodelovanja Pirla s tem podjetjem. Zdaj 47-letni Pirlo je trenutno trener prvoligaša United FC iz Dubaja, hkrati pa deluje tudi kot globalni ambasador blagovne znamke podjetja Fonbet. Po navedbah časnika sama povezava s stavnim podjetjem ni sporna, saj je sodelovanje možno prekiniti. V ozadju je dejstvo, da gre za rusko podjetje, kar je za italijansko zvezo občutljivo področje zaradi ruske agresije na Ukrajino, pri kateri Italija jasno podpira napade na Ukrajino. V Italiji je završalo že maja, ko je Pirlo skupaj z drugim nekdanjim italijanskim reprezentantom Marko Materacijem imel promocijski nastop v Moskvi, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Več italijanskih politikov iz različnih strank je zdaj izrazilo dvom, ali lahko oseba s takšno povezavo ustrezno predstavlja Italijo kot selektor reprezentance.
1: Športnih 30. Pregled tedenskega športnega dogajanja v 30 minutah. Športnih 30 na Radiu Celje.
2: Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji? Prenesite aplikacijo Novi Tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi Tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi Tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
3: Poletni glasbeni večeri v Žički kartuzi. Šankrok akustika. Petek 31. julija ob 20.30. Vstopnice Center za kulturne prireditve Slovenske Konice in Eventim.
4: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s Caprisan.si.
5: Naj bo poletje doživetje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
6: Več na zpo.si.
7: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
8: Gromska strela, kakšna zgodba! V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
9: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. V četrtek, petek, soboto in nedeljo ob 21.
10: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Glavna naloga ministrstva bo poenotenje plačila za dom. Trump ustavil napade na Iran zaradi možnosti pogajanja. Vreme, danes bo dokaj sončno s kakšno popoldansko ploho in nevihto. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve si je za prednostni nalogi zadalo področji dolgotrajne oskrbe in osebne asistence. Spremembe dolgotrajne oskrbe so nujne, ker ta sistem ne deluje, je za STA opozorila ministrica Mateja Ribič. Kot glavno nalogo vidi odpravo krivic med stanovalci v domovih za starejše. Ameriški predsednik Donald Trump je ustavil napade na Iran, da bi dal nekaj prostora pogajanjem, je po dveh nočeh brez napadov zatrdil ameriški veleposlanik pri Združenih narodih Mike Waltz, potem ko so se pojavile navedbe, da naj bi Washington skrbele zaloge streliva. Iran je medtem potrdil, da je tudi sam ustavil svoje napade na ameriške cilje v regiji. Na španskem otoku Majorka je v nedeljo zvečer potekal obsežen protest proti množičnemu turizmu, ki se ga je po ocenah tamkajšnje policije udeležilo okoli 25 tisoč ljudi. Protestniki so zahtevali omejitev števila turistov na tem balearskem otoku in opozarjali na pomankanje stanovanj za domačine, prometne zastoje, onesnaževanje in hrup. Na seznam svetovne dediščine Organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo UNESCO so ponovem med drugim uvrščeni grški Olimp in plaže v Normandiji, kjer so se zavezniške sile 6. junija 1944 izkrcale, da bi začele osvoboditev Zahodne Evrope izpod nacistične Nemčije, je včeraj na srečanju v Južni Koreji odločil odbor za dediščino. Velika nagrada Bahrajna, ki je bila aprila odpovedana zaradi vojne na Bližnjem vzhodu, bo v začetku oktobra potekala v Maleziji, sta včeraj ob robu dirke svetovnega prvenstva na Madžarskem sporočila vodstvo Formula 1 in Mednarodna automobilistična zveza. Formula 1 se bo na arabski polotok predvidoma vrnila konec leta, ko je 29. novembra načrtovana dirka v Katarju, 6. decembra pa v Abu Dhabiju v Saudski Arabiji.
0: Vreme.
1: O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
2: Čez dan bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bo v notranjosti Slovenije nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 v alpskih dolinah okoli 25 stopinj Celzija. Jutri do podne bo nekaj več spremenljivo oblačnosti, čez dan pa bo večinoma sončno. Najnižje jutrne temperature bodo od 13 do 19, najviše dnevne, od 26 do 31, na Goriškem do 33 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme. Vroče bo.
3: Nagrade niso naš cilj.
4: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
3: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
5: Kokos Agency.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami.

0: Emo Hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Promet.
2: Proti Kopru je povečan promet pred Postojno. Na zahodni ljubljanski obvoznici se promet upočasni od Koses proti Kozarjam in Primorski smeri. Na koncu Gorenjske smeri pred predorom Karavanke je prav tako gostejši promet. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Na celjskem sodišču je bila razglašena prva nepravnomočna sodba zaradi zlorabe evropskih sredstev. Kakšno odločitev je sprejelo sodišče in komu je izreklo kazni? Preberite v Novem tedniku. V Celju so številne milijonske nepremičninske priložnosti. Preverili smo, katere poslovne, industrijske in turistične stavbe so trenutno na prodaj ter koliko stanejo. Od nogometnega vratarja do kapetana zlate košarkarske generacije. Na straneh Novega tednika pišemo tudi o sprejemu Dobrnčana Urbana Krofliča, ki je slovensko reprezentanco do 20 let osvojil naslov evropskega prvaka. Kako je doživel največji uspeh svoje kariere?
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Toča.
3: Brez skrbi.
4: Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
3: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
5: Končno poletje. Ta von v avtu.
6: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
5: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
7: Citroen. Servis Citroen. Silmar Celje.
8: Kremasti, naravni, z manj sladkorja in več okusa. Velike kepice, ampak brez slabe vesti. Sladoledi Indeks. Privoščite si ga v Novi vasi v Celju ali pred Kejo v Šentjurju. Slasten trenutek poletja. Sladoledi Indeks.
9: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
10: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
11: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Nova dimenzija na Radiu Celje.
1: Kadar govorimo o sodobni umetnosti, pogosto najprej pomislimo na prestolnice, na velike muzeje, umetniške akademije in mednarodne galerije. Toda nekatere najbolj zanimive ideje nastajajo daleč od središč, v manjših mestih, starih tovarnah, zapuščenih industrijskih prostorih in krajih, ki jih kulturni zemljevidi pogosto spregledajo. Pozdravljeni v oddaji Nova dimenzija, z vami sem Mirza Ribič. V umetnosti se pogosto uporablja izraz center in periferija. Center je kraj, kjer so skoncentrirane institucije, denar, mediji, izobraževanje in ljudje, ki odločajo, kaj bo postalo vidno. Periferija pa naj bi bila vse tisto, kar je od tega oddaljeno. Toda ta delitev je veliko bolj zapletena, kot se zdi na prvi pogled. Ustvarjalec lahko danes živi v manjšem kraju, sodeluje prek spleta z ljudmi iz različnih držav in svoje delo predstavi mednarodnem občinstvu. Po drugi strani pa je lahko nekdo, ki živi v prestolnici, še vedno povsem odrezan od pomembnih kulturnih mrež. Periferija zato ni samo geografska lokacija, lahko je tudi položaj, iz katerega nekdo težje pride do prostorov, podpore in pozornosti. In prav manjši kraji imajo lahko nekaj, česar velika kulturna središča pogosto nimajo. Tesnejši stik z lokalno skupnostjo, dostop do posebnih prostorov in močno zgodovino, iz katere lahko umetniki črpajo. Nekdanja industrijska hala ni samo prazna stavba. V njej so še vedno sledi dela, strojev, ljudi in družbenih sprememb. Ko umetnik vanjo postavi novo delo, ne vstopa v neutralno galerijo, vstopa v prostor, ki že ima svojo zgodbo. Dober slovenski primer so Trbovlje. Festival novomedijske umetnosti Speculum Artium je leta 2008 prvič potekal v Ljubljani, od leta 2009 pa ga pripravlja Delavski dom Trbovlje. Festival se je v postindustrijskem okolju razvil v prostor srečevanja umetnosti, znanosti, tehnologije in izobraževanja. Poseben poudarek namenja tudi mladim obiskovalcem, študentom in povezovanju z lokalnim okoljem. Trbovlje tako niso samo kraj, kamor je bil festival predstavljen iz središča. Industrijska preteklost, tehnična kultura in identiteta mesta so namreč postale pomemben del njegovega razvoja. V mestu je nastal tudi laboratorij DDT Lab, ki povezuje raziskovalno umetnost, robotiko in virtualno in razširjeno resničnost. S tem vsebina ne ostaja omejena samo na nekaj festivalskih dni, temveč tako postaja del celoletnega kulturnega in izobraževalnega okolja. Podobni procesi potekajo tudi drugod po Evropi. Kulturni programi v neurbanih območjih uporabljajo vaške dvorane, šole, cerkve in druge lokalne prostore, da profesionalno umetnost približajo skupnostim, ki so oddaljene od velikih ustanov. Toda manjše mesto ne postane ustvarjalni laboratorij samo zato, ker ima prazno tovarno ali zanimivo zgodbo. Kaj je res potrebno, da sodobna umetnost v nekem okolju resnično zaživi? O tem se pogovarjamo v drugem delu oddaje Nova dimenzija.

0: Nova dimenzija na Radiu Celje.
1: Ko umetniki odkrijajo zapuščen industrijski prostor, lahko ta hitro postane privlačna kulisa. Zarjavele konstrukcije, velike hale in sledi preteklosti na fotografijah delujejo izjemno. Uspešen projekt ni samo dogodek, ampak proces, ki v kraju ustvarja znanje, povezave in nove priložnosti. Za razvoj ustvarjalnega okolja so pomembni prostori, v katerih lahko umetniki delajo vse leto. Potrebni so tehnična oprema, mentor, producenti, kustosi in ljudje, ki znajo povezati umetnost s šolami, s podjetji ter raziskovalnimi ustanovami. Pomembna je tudi kontinuiteta. Ena odmevna razstava lahko kraj začasno postavi na kulturni zemljevid. Dolgoročno spremembo pa ustvarijo programi, ki se ponavljajo, vključujejo nove generacije in mladim omogočajo, da prve projekte razvijajo tudi doma. Mladi ustvarjalec tako ni prisiljen takoj oditi v večje mesto, da bi sploh dobil dostop do opreme, sodelavcev ali občinstva. Lahko začne v svojem okolju, od tam pa se povezuje navzven. S tem se spremeni tudi odnos med lokalnim in mednarodnim. Mednarodni umetnik, ki pride v manjši kraj, ne prinese nujno znanja enosmerno iz centra na periferijo. Prav tako se lahko nekaj nauči od lokalnih ustvarjalcev, tehnikov, prebivalcev in prostora. Lokalno znanje ni manj vredno od akademskega. Človek, ki je desetletja delal v rudniku ali tovarni, prostor razume drugače kot nekdo, ki ga prvič vidi kot zanimivo arhitekturo. Umetniški projekt postane močnejši, kadar se ta različna znanja srečajo. Tudi pomen centra se zato spreminja. Center ni nujno največje mesto, center lahko za določen čas nastane povsod, kjer se zberejo ljudje, znanje, oprema in dovolj svobode za eksperimentiranje. Trbovlje so recimo lahko pri novomedijski umetnosti center, čeprav niso prestolnica. Majhna galerija je lahko središče pomembne razprave, če odpira vprašanja, ki jih velike institucije spregledajo. In pri tem ni cilj, da bi vsak kraj posnemal Ljubljano, Berlin, London ali pa Dunaj. Največja vrednost periferije je prav v tem, da razvije svojo identiteto. Kraj z industrijsko preteklostjo lahko raziskuje odnos med človekom in strojem. Podeželsko okolje pa lahko odpira vprašanja zemlje, hrane, tradicije in podnebnih sprememb. Obmejno območje lahko govori o jeziku, pripadnosti in prehajanju med kulturami. Sodobna umetnost tako ne potrebuje nujno velikega mesta. Potrebuje pogoje, ljudi, čas in okolje, ki je pripravljeno sprejeti tudi poskuse, pri katerih rezultat ni znan vnaprej. Odpravljanje razlik med centrom in periferijo ne pomeni, da umetnost iz velikih mest preprosto preselimo drugam, pomeni samo, da priznamo, da znanje, ustvarjalnost in pomembne ideje že obstajajo tudi zunaj uveljavljenih središč. Periferija ni prostor, kjer umetnost zamuja, včasih je prav periferija prostor, kjer prihodnost pride prej, ker še ni toliko pravil o tem, kakšna bi morala biti. Kje bo nastala naslednja pomembna umetniška ideja, ne določa zemljevid, ampak ustvarjalnost ljudi, ki prostor napolnijo z novimi pomeni. Morda je prav zato največja prednost periferije ravno to, da si lahko še vedno dovoli biti laboratorij prihodnosti. Toliko v današnji oddaji Nova dimenzija. Hvala, ker ste bili z nami. V vaši družbi pa sem bil Mirza Ribič. Do prihodnič samo še srečno.
0: Nova dimenzija na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Svetovni dan piva bomo v Žalcu praznovali kar dva dni. V petek, 7. augusta, vas od 17. čakajo animacija, pivovari, klub 19, Pino vzrok. V soboto, 8. augusta, pa skupina in legendarni Orleki. Vrhunsko pivo, odlična glasba in nepozabno vzdušje. Dobimo se pri fontani. Kružniki, kozarci, servirni dodatki in še veliko več. Ekskluzivna kolekcija Istija v Danfrst Celje. Teharska cesta 4.
1: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Novice iz Savinjske regije. Vsak dan. Z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
4: V novem reporterju razkrivamo hobotnico iz političnega podzemlja. Kam vse seže poslovno in politično omrežje razvpitega Aleksandra Repiča, ne pridi prava. Svobodni sindikati nismo politično orodje, ustraja predsednik ZSSS, komu gre na roko zakon Katje Kokot. Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.

0: Gremo vsi na Kriegerfest v Žalec.
1: Dva poletna večera, hladna pijača, dobra glasba, predvsem pa družba, zaradi katere se vam ne bo mudilo domov. V petek

0: 7. avgusta in soboto 8. avgusta ob Fontano Piv v Žalcu prihaja Kriegelfest. Čaka nas pravo poletno festivalsko dogajanje. Vstop bo tako v petek kot tudi v soboto prost. V naši družbi pa je zdaj tudi župan občine Žalec Janko Kos.
1: Mednarodni dan piva, svetovni dan piva je prvi petek v avgustu, izhaja iz Amerike in pride z Amerike tudi kaka dobra stvar. In to je središče hmeljarstva in pivovarstva. Mi bomo poskrbeli, da se bomo 7. in 8. avgusta v Žalcu lepo imeli, veliko zabave, veliko dobrega piva, poskrbljeno bo za in za družine in za posameznika. Skratka, pridite v Žalec, Žalec ni daleč, dobimo se pri Fontani.
0: Res je, in ker se dobre žalske zabave nadaljujejo tudi v september, bomo ta teden vsak dan dvema poslušalcema podarili po dve vstopnici za žalsko noč mladih, ki bo v soboto 12. septembra. Za sodelovanje takoj zdaj pošljite SMS ključno besedo Kriegelfest s svojim imenom in priimkom na 031 609 609.
2: Kriegelfest na Fontani Piv, zeleno zlato. Več na radiocelje.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Po letu dni še brez kazenskopravnih posledic racije na Peršmanovi domačiji. Iran šestim plovilom preprečil prečkanje Hormuške ožine. Vreme, popoldne bo delno jasno s kakšno ploho in nevihto. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Koroška Slovenca Rudi Volk in Bernard Sadovnik sta leto dni po raciji avstrijske policije na antifašističnem taboru na Peršmanovi domačiji na avstrijskem Koroškem za STA danes izrazila zadovoljstvo z nekaterimi ukrepi avstrijskega notranjega ministrstva. Sta pa poudarila, da še ni epiloga v obliki disciplinskih oziroma kazensko-pravnih ukrepov. Iranska revolucionarna garda je ustavila 6 plovil, ki so skušala prečkati Hormuško ožino po poteh, ki jih Teheran ni odobril, so danes poročali iranski mediji. Washington in Teheran medtem tudi danes nista poročala o novih napadih na Bližnjem vzhodu. Ukrajina in Rusija sta minulo noč nadaljevali medsebojne napade z droni. V ukrajinskih napadih na mesto Rostov na Donu na jugovzhodu Rusije sta bili po navedbah lokalnih oblasti ubiti 2 osebi. O smrtni žrtvi in več ranjenih v novih ruskih napadih poročajo tudi iz Ukrajine. V streljenju v Seattlu na severozahodu ZDA so bile ubite 3 osebe, še 4 so bile ranjene, med njimi tudi otrok, je sporočila tamkajšnja policija. Policisti so v povezavi s streljenjem, ki se je odvilo v nedeljo ob 18. uri po lokalnem času, pridržali 1 osebo, drugo pa še iščejo. V hokejskem klubu Olimpija Ljubljana so 2 tedna pred uradnim začetkom priprav zaključili sestavo igralskega kadra za sezono 2026-27. Zadnja okrepitev zmajev je mladi slovenski napadalec Luka Gomboc, so danes sporočili iz kluba.
0: Vreme.
1: Po napovedi Agencije za okolje bo popoldne delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, v notranjosti Slovenije bo nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Več o vremenu še dežurni meteorolog Timotej Kozel.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 v Alpskih dolinah okoli 25 stopinj Celzija. Jutri do podne bo nekaj več spremenljivo oblačnosti, čez dan pa bo večinoma sončno. Najnižje jutrne temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 31, na Goriškem do 33 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme. Vroče bo.
3: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
4: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Timom.
3: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi...
5: Union Radler. ESO Tour.
6: Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
7: Kokos Agency.
6: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
7: Kokos Agency.
0: Promet.
8: Na cesti med Slovenskimi Konjicami in Golim rebrom v smeri Ljubljane je zamuda do 35 minut. Zamude so tudi med Domžalami in Zadobrovo ter Meduncem in Postojno proti Kopru. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Jako jutro.
1: Pravi ritem.
0: Smih.
1: In veselje.
0: V jutranjem ritmu.
1: Na Radiu Celje.
2: Zdaj vas pa povabim na eno kepco sladoleda. Pred vitrino sladoledom vedno sprejmem pomembno odločitev. In ta odločitev je, da bom danes poskusil končno nekaj novega. Pa gledam tam recimo mango, pistacijo, ne vem, soljeno karamelo, pa limono z baziliko. Tam so potem še tri okusi, ker nisem čist prepričan, da gre za sladoled ali za parfum. In včeraj na koncu vzamem sivkin sladoled. In zdaj se sprašujete, kak okus ima sivkin sladoled. Predstavljajte se tole. Predstavljajte si, da ste odprli babičino omaro, pa da ližete notranjost babičine omare. Se pravi, vsi tisti polštri pa brisače, ki so leta in leta upijali vse te mogoče vonjave. No, tak je okus sladoleda sivka. Sam tok, da veste.
1: To je jutranji ritem.
0: Na Radiu Celje.

0: Ena napačna odločitev lahko vaše podjetje stane stotine ali tisoče evrov. V poslovnem svetu so napake drage, zato pri RS Biro poskrbijo, da poslovanje njihovih strank poteka pravilno, pravočasno in davčno optimizirano. Strankam ne ponujajo le klasičnega računovodstva, temveč postanejo njihov zanesljiv poslovni partner, ki jim pomaga varno rasti. RS Biro Žalec, vaša pika na i.
1: Genialno poletje. Terme Olimia.
2: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
3: Novi tednik, časopis naših krajev.
4: Tokratna številka prinaša. Turističnih ponudnikov v štorah ne manjka, a obiskovalci jih pogosto težje opazijo. Kdaj bodo v občini vendarle postavili turistične table in kaj vse bodo označevale? Preberite v novem tedniku. Suša je letos močno prizadela kmetijske pridelke na Celjskem. Ponekod bo pridelek koruze manjši tudi za 70%. Težave imajo tudi živinorejci. Kako velikističnih ponudnikov v štorah ne manjka, a obiskovalci jih pogosto težje opazijo. Kdaj bodo v občini vendarle postavili turistične table in kaj vse bodo označevale? Preberite v novem tedniku. Suša je letos močno prizadela kmetijske pridelke na Celjskem. Ponekod bo pridelek koruze manjši tudi za 70%. Težave imajo tudi živinorejci.

0: more živeti brez harmonike, kako glasbenik in podjetnik iz Rogaške Slatine že leta uspešno prepleta svet podjetništva in glasbenega ustvarjanja.
1: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: vreme.
1: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. V notranjosti Slovenije lahko nastanejo krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 32 stopinj. Jutri dopoldne bo nekaj spremenljive oblačnosti, čez dan bo večinoma sončno. Najnižja jutranja temperatura bo 13 stopinj, najvišja pa 31 stopinj.
0: Promet.
1: Na Štajerski avtocesti v smeri proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom je zamude do 35 minut. Zamude so tudi naprej med Domžalami in Zadoprovo. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.

0: letni glasbeni večerji v Žički kartuzi. Šankrok akustika. Petek 31. julija ob 20.30. Vstopnice Center za kulturne prireditve Slovenske Konjice in Eventim.
1: Gromska strela, kakšna zgodba. V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
2: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. V četrtek, petek, soboto in nedeljo ob 21.
3: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
4: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radija Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času, in sicer od 8 do 14. Hvala za razumevanje.

0: vsi na Kegelfest Žalec.
1: V petek 7. avgusta in soboto 8. avgusta bo ob fontani pil v Žalcu glasno, veselo in pa seveda polno dobre energije. Prihaja Kegelfest, dva večera poletnega dogajanja, glasbe in druženja, na katera lahko pridete brez vstopnice, saj bo vstop prost. V naši družbi je tudi župan občine Žalec, Janko Kos. Župan, Kegelfest bo tudi letos za dva dni prinesel dogajanje ob fontano pil. Kaj ta festival pomeni za Žalec?
2: To je ena kulturno-turistična prireditev, ki omogoča posameznikom, družinam, obiskovalcem, turistom, da se dobimo pri fontani v Žalcu, da se lepo imamo in za vsakega bo poskrbljeno. Slovenčani smo dobri gostitelji, radi imamo pivo, poštujemo pivarsko tradicijo in najbolj smo veseli, če se pri nas ljudje dobro počutijo.
1: In komu vse je Kegelfest namenjen in zakaj se ga je vredno udeležiti?
2: Ko ljudje pravijo, dobimo se naslednjo leto spet pri fontani in ki grejo od nas dobre volje, pa rečejo, eno pivo na dan odžene zdravnika na stran.
1: Torej, v petek 7. avgusta in soboto 8. avgusta bo ob fontani pil v Žalcu glasno, veselo in polno dobre energije na Kegelfestu, dva večera poletnega dogajanja, glasbe in druženja. Na Radiu Celje pa vas ob Kegelfestu čaka še nagradna igra. Ta teden vsak dan namreč izžrebamo po dva nagrajenca, ki bosta prejela vsak po dve vstopnici za Žalsko noč mladih, ki bo 12. septembra. Kegelfest je torej samo začetek. Takoj zdaj pošljite SMS s ključno besedo Kegelfest s svojim imenom in priimkom na 031 609 609.
0: Kegelfest na fontani pil, zeleno zlato. Več na radiocelje.si.

0: Poročila na Radiu Celje.
1: Policija preiskuje sumljivo smrt moškega v Laškem. Celjski sejem lani z občutno višjimi prihodki. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. V Laškem policisti preiskujejo sumljivo smrt 76-letnega moškega. Z policijske uprave Celje so sporočili, da je včeraj dopoldne na policijsko postajo Laško prišla ženska in prijavila pogrešanje nekdanjega partnerja, stanujočega v Laškem. Policista policijske postaje Laško sta odšla na naslov, kjer je 76-letni moški živel in ga v hiši našla mrtvega. Kot so sporočili z policijske uprave Celje, dosedanje okoliščine kažejo, da bi moški lahko umrl nasilne smrti. Ogleda kraja, ki ga upravljajo kriminalisti sektorja kriminalistične policije policijske uprave Celje, sta se odeležila tudi okrožna državna tužilka in preiskovalni sodnik, ki je ogled tudi prevzel. Za pokojnega je odredil sodno obdukcijo. Kriminalisti in policisti trenutno preverjajo vse okoliščine sumljive smrti 76-letnika in bodo o nadaljnjih izsledkih raziskave poročali v kratkem. Po nekaterih informacijah obstaja možnost, da je bil moški tudi pretepen, a uradnih podatkov o tem zaenkrat še ni. Policija naj bi podrobnosti torej pojasnila po sodni obdukciji in po zaključeni preiskavi. Družba Celjski sejem lani ustvarila 4,2 milijona evrov prihodkov, kar je skoraj tretjino več kot leto prej. Čisti dobiček pa je zrasel na skoraj 193 tisoč evrov. V družbi ocenjujejo, da so k rezultatu prispevali uspešni sejmi, več dogodkov ter boljša zasedenost kongresnih zmogljivosti. Predsednica upravnega odbora Nina Ermenc-Pangerl je napovedala nadaljno rast, vlaganje v infrastrukturo, digitalizacijo in energetsko učinkovitost, ter oraz sti pomena v sejmu povedala.
2: Sejmi tako globalno kot tudi regionalno ponovno pridobivajo na pomenu. Najbolj pomembni so poslovni sejmi, se pravi tisti B2B, ki združujejo poslovno javnost določenega področja. Tudi celjski sejem v zadnjih letih beleži rast, tako sejemskih prireditev kot tudi drugih. Veseli smo, da se uspešno razvijamo. Imamo velike plane tudi za naprej, želimo si novih investicij, novih dogodkov in pa tudi novih sejemskih prireditev.
1: Med ključnimi dogodki ostajajo sejmi MOS, Agritech in mednarodni industrijski sejem, ki je prišel v vsakoletno izvedbo. V celjskem sejmu opažajo tudi večje zanimanje tujih razstavljavcev in obiskovalcev.
3: V središču na Radiu Celje. V oddaji V središču Bojana Avguštinčič osvetljujem pereče teme regije in širše družbe, ter k pogovoru vabim strokovnjake in poslušalce. V duhu pluralnosti odpiram prostor različnim mnenjem s ciljem iskati rešitve in krepiti zaupanje v skupnost. Oddaja vabi k poslušanju vsak torek po 11. uri. V središču na Radiu Celje. Vedno z menoj.
0: Poslušate poročila na Radiu Celje. Vedno z menoj.
1: Mestna občina Celje bo v tem tednu začela prvi sklop sanacije brežine nad cesto na Celjsko kočo. 5 velenjskih podjetij je razpisalo 64 štipendij za deficitarne poklice. Mestna občina Celje bo v tem tednu začela prvi sklop sanacije brežine nad cesto na Celjsko kočo. Poseg bo izveden na najbolj izpostavljenem odseku v bližini opuščenega kamnoloma, kjer želijo zmanjšati nevarnost padanja kamenja in izboljšati varnost vseh uporabnikov ceste. V okviru sanacije bodo opravili poseg in čiščenje brežine, namestili približno 65 metrov lovilnih ograj ter brežino, zaščitili sidrano mrežo. Dela bo izvajalo podjetje Eho Projekt skupaj s podjetjem Phoenix Plus. Pogodbena vrednost znaša nekaj več kot 207 tisoč evrov z davkom. Zaključek sanacije pa je predviden do konca septembra. Zaradi varne in čim hitrejše izvedbe del bo cesta med 8 in 16 uro popolnoma zaprta. Dostop do Celjske koče bo v tem času mogoč po alternativnih poteh preko Laškega oziroma Štor. Spremenjen prometni režim bo ustrezno označen, so sporočili z mestne občine Celje. Na javni poziv mestne občine Velenje za sofinanciranje štipendij za deficitarne poklice v gospodarstvu za prihodnje šolsko oziroma študijsko leto se je prijavilo 5 velenjskih podjetij, ki so skupaj razpisala 64 kadrovskih štipendij. Največ potreb je na področjih strojništva, elektrotehnike, mehatronike in geotehnologije na ravni poklicnega in srednješolskega izobraževanja. Med visokošolskimi programi podjetje išče bodoče diplomirane inženirje elektrotehnike, strojništva, geotehnologije, energetike, mehatronike ter računalništva in informatike. Na javni poziv so se prijavili Premogovnik Velenje, invalidsko podjetje HTZ, Ezoteh, komunalno podjetje Velenje ter Artes, računalniška avtomatizacija tehnoloških sistemov. Štipendisti med izobraževanjem pridobijo možnost upravljanja praktičnega usposabljanja pri delodajalcu, po zaključku šolanja pa tudi priložnost za zaposlitev. Štipendije iz občinske štipendijske sheme so združljive z državno in COIZO štipendijo, kar mladim omogoča še večjo finančno podporo med izobraževanjem. Mestna občina Velenje bo jeseni objavila tudi razpis za štipendije za deficitarne poklice v javnih zavodih in razpis za štipendije za aktivno delovanje v velenjski občini. V Celju je bila končana prva faza prestavitve ostalin galorimskega svetišča z lokacije ob avtobusni postaji v Celju v lapidari ob stari grofiji. Zidovi svetišča so bili ustrezno dokumentirani in restauratorsko utrjeni ter zaščiteni tako, da v največji možni meri ohranjajo prvotno substanco svetišča. Gre za skupni projekt mestne občine Celje, Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije ter Pokrajinskega muzeja Celje. Kot so sporočili Zavoda za varstvo kulturne dediščine, bodo s prestavitvijo na varno lokacijo in z izvedenimi restauratorskimi deli ostaline svetišča ustrezno zaščitene, prezentirane in dostopne interesirani strokovni in laični javnosti. Avgusta in septembra bodo sledili prevoz in postavitev ostalin na novo mesto, zidarska dela in dokončanje restauratorskih del ter vsebinska vključitev lapidari Pokrajinskega muzeja Celje. Projekt Čisto moje Velenje, ki ga v mestni občini Velenje že vrsto let uspešno izvaja za dijake, letos prvič širijo tudi na aktivne upokojence. Na javni poziv se je odzvalo 14 kandidatov. Prvi bodo z aktivnostmi na območju Viste začeli že 1. avgusta, večina pa bo z delom začela 3. avgusta. Delo bodo upravljali v okviru začasnega in občasnega dela skladno z veljavno zakonodajo, ki omogoča največ 85 ur dela v posameznem koledarskem mesecu.
0: Vremenska napoved.
3: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. V notranjosti Slovenije lahko nastanejo krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 32 stopinj. Jutri dopoldne bo nekaj spremenljive oblačnosti, čez dan bo večinoma sončno. Najnižja jutranja temperatura bo 13 stopinj, najvišja pa 31 stopinj.
0: Poročila Radia Celje. Pri nas izveste prvi.
4: 5,99.
5: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno. Pop. Brez odvečnega balasta.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Do

0: in Ensemble Steel.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se z mano čas ustavi. Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Promet.
4: Gniča na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Golim Rebrom v obje smeri ter proti Ljubljani še med Celjem in Šempetrom. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Vabljeni, da avgustovski poletni večer preživite v Laškem. V soboto 8. avgusta bo ob 19. na občinskem dvorišču gostovala tradicionalna operna akademija Pehlivanjan. Tokrat bo na sporedu ena najbolj priljubljenih komičnih oper, ljubezenski napoj italijanskega skladatelja Donizetija. Vstopnice in informacije Tic Laško in Tic Rimske Toplice.
1: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
2: Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji? Prenesite aplikacijo Novi Tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi Tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi Tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

0: Restauratorski del obnovil tudi balkon nad vhodom, pri katerem stojita pred leti prav tako obnovljena kipa Samsona in Herkula. Oba je okoli leta 1760 izdelal priznan graški baročni kipar Veit Königer po naročilu grofa Antona Geisrücka, takratnega prvega lastnika dvorca. Konzervatorsko-restauratorska dela je upravljalo podjetje Gnomi Šentvida Prestični, ki je specializirano za ohranjanje kulturne dediščine. Strokovni nadzor je izvajala celjska območna enota Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Dela so zajemala odstranjevanje nečistoč, mahov, lišajo in drugih oblog, ki so se nabrali v desetletjih. Sledili so utrjevanje kamna z vgradnjo sider, popravilo razpok ter hidrofobna zaščita na talnem zidancu, zunanjem podporniku balkona. Poleg še drugih številnih del, ki so poskrbela za ohranitev portala in balkona, je izvajalec upravil tudi zaključna dela na portalu z nosilno konzolo balkona. Vrednost izvedenih del je znašala približno 45.500 evrov, od tega je približno 22.500 evrov prispevalo Ministrstvo za kulturo, preostali del je zagotovila žalska občina. V teh dneh pa so predstavniki Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije predstavili ostaline tako imenovanega galorimskega svetišča, ki so bile ob avtobusni postaji v Celju. Njihova nova lokacija je lapidari Pokrajinskega muzeja Celje. Kot so na družbenem omrežju objavili v Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije, je bil končan prvi del skupnega projekta mestne občine Celje, Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, restauratorskega centra in območne enote Celje ter Pokrajinskega muzeja Celje. Gre torej za predstavitev ostalin galorimskega svetišča z mesta ob avtobusni postaji v Celju lapidari ob stari grofiji. Zidovi svetišča so bili ustrezno dokumentirani in restauratorsko utrjeni ter zaščiteni tako, da v največji možni meri ohranjajo prvotno substanco svetišča, so zapisali v Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Avgusta in septembra bodo sledili predstavitev in postavitev ostalin na novo mesto, zidarska dela in dokončanje restauratorskih del ter vsebinska vključitev v lapidari Pokrajinskega muzeja Celje.
1: Kultura kulture na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Kultura kulture na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni. Današnji kulturni pregled namenimo dvema novicama, povezanima s kulturno dediščino. Dvorec Novo Celje se lahko pohvali z obnovljenim vhodnim portalom. Izvajalec deli v okviru pomembnih konzervatorij.

0: Vreme.
1: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. V notranjosti Slovenije lahko nastanejo krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 32 stopinj. Jutri dopoldne bo nekaj spremenljive oblačnosti, čez dan bo večinoma sončno. Najnižja jutranja temperatura bo 13 stopinj, najvišja pa 31 stopinj.
0: Promet.
1: Gniča na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Golim Rebrom v obje smeri ter proti Ljubljani še med Celjem in Šempetrom. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Šport danes.
1: Pregled športnega dogajanja začenjamo z domačimi novicami. Slovenski teniški igralki Dalila Jakupović in Nika Radišić sta zmagali v finalu turnirja dvojic serije WTA 250 v Hamburgu. Nepostavljeni Slovenki sta bili 7-5, 6-3 in 10-5 boljši od belgijsko-ruske naveze Magali Kampen Aleksandra Panova. Za 35-letno Jakupović je bil v finale v Hamburgu šesti na najvišji ravni turnirjev dvojic. Naslov je osvojila v Istanbulu leta 2017 skupaj z Ukrajinko Nadijo Kičenok ter s Hromačevo leto pozneje v Bogoti. Slovenski motokrosist Tim Gajser dirke za veliko nagrado Češke osvojil tretje mesto. Še drugič je zmagal nizozemec Jeffrey Herlings, drugi slovenski predstavnik v svetovnem prvenstvu razreda MXGP, Jan Pancar pa je bil sedmi. V hokejskem klubu Olimpija Ljubljana so dva tedna pred uradnim začetkom priprav zaključili sestavo igralskega kadra za sezono 2026-2027. Zadnja okrepitev zmajev je mladi slovenski napadalec Luka Gomboc, so sporočili iz kluba.

0: Šport danes.
1: Pregled športnega dogajanja nadaljujemo z novicami iz tujine. Belorusinja Arina Sabalenka ostaja vodilna na teniški lestvici VTA in je še povečala prednost pred Kazahstanko Jeleno Rybakino. Ta zdaj na drugem mestu zaostaja za skoraj 500 točk, nespremenjena pa je ta teden ostala celotna prva deseterica, prav tako v prvi stoterici ostaja najboljša Slovenka Veronika Erjavec. Italijan Jannik Sinner ostaja na prvem mestu svetovne teniške lestvice ATP. Srb Novak Djokovic je sedmega napredoval za dve mesti in je zdaj peti, najboljši Slovenec pa je Bor Artnak na 469. mestu. Artnak je ta teden za eno mesto nazadoval, v prvi tisočerici sta izmed Slovencev še Filip Jeff Planinšek in Žiga Šeško. Prvi je uvrstitev izboljšal za 6 mest, drugi pa jo poslabšal za 3. Legendarni japonski nogometaš Kazuyoshi Miura, bolj znan kot kralj Kazu, je pri 59 letih spet opozoril nase. Nekdanji reprezentančni napadalec se je po skoraj 4 letih znova opisal med strelce za visoko zmago svojega moštva Fukushima United proti Iwaki Furukawa 7-0.
2: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40 na Radiu Celje.
3: Svetovni dan piva bomo v Žalcu praznovali kar 2 dni. V petek, 7. avgusta, vas od 17. ure dalje čakajo animacija, pivovari, kulinarika. Ob 19. uri zabava skupina Vzrok. V soboto, 8. avgusta, pa skupina Slow Monkeys in legendarni Orleki. Vrhunsko pivo, odlična glasba in nepozabno vzdušje. Dobimo se pri Fontani.
4: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
5: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
6: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
7: Gromska strela, kakšna zgodba! V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
8: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. V četrtek, petek, soboto in nedeljo ob 21.
9: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: novice na Radiu Celje.
1: Anketna brezposelnost junija 3,8%. Svoboda s predlogom zakona o finančni podpori mladim za dostop do kulture. V naslednjih dneh veliko sonca. Dobar dan, z vami sem Anja Brečko. Mesečna stopnja anketne brezposelnosti je bila junija 3,8%. S tem se je na mesečni ravni znižala za 0,2 odstotne točke, na medletni pa zvišala za 0,3 odstotne točke, je danes objavil državni statistični urad. Statistiki ocenjujejo, da je bilo v prejšnjem mesecu brezposelnih približno 39 tisoč oseb, starih od 15 do 74 let, pri čemer je bil delež žensk in moških približno enak. Poslanska skupina Svoboda je v zakonodajni predlog vložila predlog zakona o finančni podpori mladim za dostop do kulturnih dobrin. Po njihovem predlogu bi vsak 16-letnik prejel kulturni bon v vrednosti 200 evrov, ki bi ga do svojega 21. leta lahko uporabil za nakup knjig v slovenskem jeziku, ogled filmov v kinematografih, ki so vključeni v art kino mrežo, razstave v muzejih in galerije ter za plesne, glasbene in gledališke predstave. Na Hrvaškem se bo v torek dizelsko gorivo podražilo za 16 centov na 1,75 evra za liter, cena 95-oktanskega bencina pa se bo zvišala za 8 centov na 1,62 evra za liter, je odločila hrvaška vlada. Pred pričakovanim najvišjim zvišanjem maloprodajnih cen goriv je hrvaška naftna družba INA začasno uvedla omejitev točenja goriva na svojih bencinskih servisih. Podobno je na nekaterih svojih servisih ukrepal tudi Petrol. Po koncu nedeljske tekme drugega kroga prve lige Telemach na Bonifiki naj bi športni direktor Kopra Ivica Guberac s tremi predstavniki domačega kluba najprej telesno napadel predsednika Kalcerja Matjaža Marinška, nato pa še športnega direktorja Grego Marinška, je na spletni strani zapisala nogometna ekipa iz Radomel.
0: Vreme.
1: O vremenu, dežurni prognostik, Timotej Kozel.
2: Čez dan bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bo v notranjosti Slovenije nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 v alpskih dolinah okoli 25 stopinj Celzija. Jutri do podne bo nekaj več spremenljivo oblačnosti, čez dan pa bo večinoma sončno. Ponekod bo zapihal vzhodni veter. Najnižje jutrne temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne, od 26 do 31, na Goriškem do 33 stopinj Celzija.
3: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
4: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
3: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
4: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
5: It's a tour. V poslu se ne zanašate na srečo.
6: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
5: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.

0: Previdno zastoj so na štajerski avtocesti v obe smeri med slovenskimi Konicami in Golim rebrom, proti Ljubljani pa med priključkoma Area vas, Žalec in Šempeter in pa med Domžalami in Zadobrovo. Zastoj tudi na primorski avtocesti proti Kopru med Ljubljano in Vrhniko ter med Uncem in Postojno in pa tudi v obratni smeri pred Postojno proti Ljubljani. Zastoj so tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Primorski ter na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana center proti Primorki. Sicer pa zaradi prometne nesreče je zaprta regionalna cesta Hrastnik-Marno-Rimske Toplice pri Belovem. Če smo kaj spregledali, računamo na vas, pokličite nas na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni.
0: Tudi v Laškem točno 5 čez drugo gremo. Dobrodošli v nov teden užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo ponedeljko pa popovdne skupaj, Rok Režen, Nuša Rojs in Luka Žerjav, kakšen vikend je za nami. Tadej Pogačar je spet dokazal, zakaj je eden najboljših športnikov na svetu.
2: Bravo.
0: Po cestah proti morju je bilo kar živahno, moramo priznati, marsikdo pa je verjetno danes zjutraj še lovil zadnje minute spanca, tako kot jaz.
2: Kakorkoli, vikend je za nami, nov delovni teden pred nami in če je kdo rekel, da ponedeljek ni zabaven, ga očitno ne začenja z nami, ker v ritmu pozitivega začinimo z dobro energijo in pol dela je opravljenega, kot bi mi.
0: Če ste nazaj v službi, naj mine čim hitreje, če ste še na dopustu, uživajte še malo za nas.
2: Ja. Do šeste bomo skupaj z vrhunsko glasbo, ogromno smeha in tisto pravo energijo.
1: Vedno.

0: Ne napisano v našem ritmu. 15 minut skoraj čez drugo. Nuša, Luka in Rok smo vaša popodanska družba. Najbolj pogosto napisana beseda ta teden pa... Če ste danes odprli katerikoli vremenski portal, ste verjetno pazili eno besedo, ki se pojavlja skoraj da vse povsod. Vročina. Ja. Ravno smo se malo navadili na prijetnejše temperature, zdaj pa Arso napoveduje nov vročinski val, ki bi proti koncu tedna lahko prinesel tudi do 38, ponekod celo do 40 stopinj. Kaj nas čaka, a bo res tako vroče, to najbolje ve. Dežurni prognostik Agencije za okolje v ritmu pozitive, Timotej Kozelj, pozdravljen.
1: Zdravo. Ja, v bistvu bo res tako vroče, no. Zdaj danes in jutri še ne, potem pa nekako od srede naprej, pa bo vsak dan nekako do petka oziroma sobote vsak dan bolj vroče, tako da od petka pa nekako vse do sredine prihodnega tedna bodo temperature v notranjosti kar nad 35, ponekod tudi blizu 6-37, verjetno pa bo najbolj vroče na Goriškem, tam pa se bi znali približiti tudi 40, tako da bo zelo vroče.
0: O, moj bog, ok, ampak to bodo dnevne, kaj pa jutranje, a bodo še en čas bolj sveže temperature?
1: Zdaj, jutranje temperature bodo v štartu še, recimo, da sveže, bodo verjetno še pod 20, potem pa, ko bo vročinski val, ko bomo šteli več dni tega vročinskega vala, ko se bomo bližili potem prihodnemu tednu, pa bodo šle tudi jutranje temperature na vzgor, tako da bodo tudi te tam okoli 20 oziroma blizu 20. Za Primorska pa bo verjetno še kaj več, oziroma vsaj ob obali, namreč morje je toplo, verjetno bomo tudi spet prišli blizu 30 stopinj, kar se tiče temperature morja, tako da tam pa sploh bodo vsaj ob obali jutra kar precej toplo oziroma taka...
0: Vlažna.
1: Kako bi rekel?
0: Vlažna.
2: Soparna.
1: Vlažna, no, mislim...
2: Soparna.
1: Soparna.
0: Soparna,
2: ok,
0: dobro.
2: Ok, ampak mi zdaj govorimo res o vročinskem valu, ki bo trajal okoli 10 dni, ali je pri recimo tako dolgoročnih napovedih še vseeno dovolj možnosti, da se kaj spremeni?
1: Ja, zdaj verjetno, da bo trajal od srede, pa potem do prihodne srede oziroma četrtka, tako da vsaj 7 dni vročinskega vala, potem pa se pa napovedljivost kar zmanjšano, tako da do sredine prihodnega tedna, če bo pa kakšen dan več, pa bomo še videli v prihodnih
0: dneh. En teden?
1: Z nami je kar nekaj...
0: Vsaj en teden?
1: Oziroma kar en teden tudi nad... Tudi en teden kar nad 35, blizu 35, tako da bo kar nekaj izjemnega, no, ta vročinski val pred nami.
0: Ok, cool. Vsaj en teden bomo zdržali še več v tem izjemnem vročinskem valu, ki prihaja in kje bo najbolj vroče, pa še v tej uri. Goran.

0: da on vseeno malo laže prenaša vročino kot mi. Goran Karan, ritmu pozitive 20 čez drugo je, preden izvemo, ki bo najbolj vroče od srede naprej. Nuša mi je rekla, da jo imate. A imate vremenoslovci tudi kakšno svojo vražo? Timotej Kozel.
1: Nimam.
0: Nimate? Vidiš, Nuša, sem ti rekel, da ne. Vidiš.
2: Tako ne, meni so povedali, da imate na Arso en poseben kamen. Še kamen. Ta kamen obstaja.
0: Timotej.
1: Vsekakor malce smešni kamen, ki visi na nitki. Če ga ne vidimo, je megla. Če ga ni, bo potresen. To je vsekakor...
0: Kamen, ki mu verjamemo.
2: Tako.
1: Lep, ja, nasmešek dan obraz.
0: Ok, prvi kamen, ki mu dejansko zaupamo, glede vremena. Cool.
2: Sem ti rekla?
0: Ja, si rekla. Ed Sheeran z nami v nadaljevanju. Pink Floyd in Jimmy Cliff, vidi jasno, čez nekaj sekund, potem pa...

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Športna oprema na www.firax.si, prodajni programi, Zeus, Ereja, Adidas, Futsal, kompleti za ekipe, oprema športnih igrišč, žoge, sodniška oprema, www.firax.si.
2: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
3: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
4: V avtohiši Kos na Polzeli vas čaka svet novih vozil Forting in Dongfeng. Izberite svojega favorita. T5 Evo, Mage, Box ali Huge. V vseh barvah, ki jih želite. Ne zamudite odlične priložnosti za ugoden nakup. Avtohiša Kos Polzela.
5: Naj bo poletje doživetje. Na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.

0: več na zpu.si. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Športnih 30.
3: Rezultati.
2: Tekme.
3: Športni dogodki.
2: Športnih 30.
3: Največ športa iz naše regije.
2: Športnih 30.
3: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Projekt Čisto moje Velenje, ki ga v mestni občini Velenje že vrsto let uspešno izvaja za dijake, letos prvič širijo tudi na aktivne upokojence. Na javni poziv se je odzvalo 14 kandidatov. Prvi bodo z aktivnostmi na območju Viste začeli že 1. avgusta, večina pa bo z delom začela 3. avgusta. Delo bodo opravljali v okviru začasnega in občasnega dela, skladno z veljavno zakonodajo, ki omogoča največ 85 ur dela v posameznem koledarskem mesecu. Sporočili iz mestne občine Velenje.

Ja, trenutno Črnomelj, Žužemberk in Polzela 31 stopinj, Šoštanj, Šmarje pri Jelšah, Šentjur in Markovci okroglih 30, Pragersko pa 29. Jutri zjutraj okrog 16, čez dan vse do 31, sončno in vroče vreme je štartalo že danes in tako bo tudi čez ves teden. Nov vročinski val prihaja, na večjem delu Primorske pa je že razglašena velika požarna varnost. Mislim pa, da je prav, da se vsi vse povsod zavedamo, kako suho je v naravi in smo res pazljivi, če pečemo zunaj na ognju in kam odlagamo ogorke in podobno. Naj bo poletje varno in vedno v ritmu pozitive.

0: Zaradi prometne nesreče še vedno zaprta regionalna cesta Hrastnik-Marno Rimske Toplice pri Belovem, zastoje pa so na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konjicami in Golim Rebrom, proti Ljubljani pa med priključkoma Žalec-Arja vas in Šempeter in pa med Domžalami in Zadobrovo. Zastoj tudi na primorski avtocesti proti Kopru med Ljubljano in Vrhniko ter med Uncem in Postojno in tudi v obratni smeri pred Postojno proti Ljubljani. Pa tudi zastoj na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Primorski ter na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana center prav tako proti Primorki. To so naše prometne informacije. Če imate vi kakšno svežo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Bodimo varni! Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu. Radio
2: Celje. 5 minut je čez pol tretje v našem ritmu in smo pred novim vročinskim valom. Ja, vroče in še vedno na liniji dežurni prognostik za agencije za okolje Timotej Kozelj. Na Arsu omenjate tudi rumena in oranžna opozorila. Zdaj, kje bomo ljudje morali biti v prihodnih dneh najbolj previdni in na kaj naj bomo posebej pozorni?
3: Zdaj, kar se tiče toplotne obremenitve, bo ta vsekakor največja na Primorskem, se pravi v obalni del, Slovenska Istra pa Goriška. Ja. Tam bo verjetno največja toplotna obremenitev, tako da tam bomo seveda spremljali, ampak zaenkrat je v veljavi oranžno opozorilo že, mogoče bo potrebno tudi rdeče opozorilo, kar se tiče toplotne obremenitve. Ja. Sicer pa bo visoka toplotna obremenitev tudi v večjih mestih, recimo Ljubljana pa Maribor, skratka večje površine pozidave, kjer se ta toplota nekako tudi akumulira in se tudi zjutraj ne spusti kot recimo na podeželju. Sicer pa, ko sem ravno omenil podeželje, tam pa bo vseeno manjša obremenitev glede toplote.
0: Fantastično, torej vsi na podeželje zdaj. Okay, zdaj bo spet ena večna slovenska debata, Timotej, lahko nam je pomagaš rešiti. Po noči klima na 18 ali odprt okno? Kdo bo imel konec tedna prav?
3: Ja, tudi okno po noči, saj proti koncu tega vročinskega vala ne bo več tako pomagalo, ker bodo tudi jutra, ker so parna, kot sem rekel. Ja, težko bi se odločil. Odvisno kje se nahajate po Sloveniji.
0: Okay, torej od srede naprej se ljubimo, sam še pod klimo. Ok, hvala.

0: Celo Coin Acapulco v ritmu pozitive, dobrih 15 minut je do tretje, kako lep ponedeljek je danes, o moj bog.
1: Ja, lep ponedeljek, ne vem pa, kako ti bo lepa naslednja informacija. V Ljubljani so med gradnjo potniškega centra na arheologi naleteli ne samo na staro opeko, ampak so do zdaj odkrili kar 125 rimskih grobov nekdanje Emone.
0: Ne.
1: Našli so tudi steklene žare, nakit in drugo posodo, ki bo pomagala bolje razumeti, kako so živeli prebivalci rimske Ljubljane pred skoraj 2000 leti.
0: Super, res, super, fantastično, le, kar se zgodovine tiče, je to ful dober, ampak to pomeni, da bomo na novo železniško postajo čakali še dlje.
1: Ja, res je, ampak glej, postajo bodo že zgradili, ne, ampak te zgodovine, če enkrat uničiš, ne dobiš nikoli več nazaj,
0: ja,
1: to je neprecenljivo.
0: Itak, neprecenljivo, normalno, jaz se pravim, zgodovino jaz poštujem sam, priznam, sem pa upal, da bodo pod zemljo našli mogoče še kak peron, ne pa novih 125 razlogov za zamudo, zakaj bo
2: želel. Ja,
0: Že vidim luč. Luč na koncu tunela, prižgal jo je Tom Walker. V nadaljevanju Atomic Kitten, Tom Walker in Prince še pred tretjo v našem ritmu.

0: Poletna osvežitev ali sladkanje z ledeno kavo v baru Opoka. Ob kolesarski stezi Štore Šentjur. Bar Opoka.
1: Poletni glasbeni večeri v Žički kartuzi. Šankrok akustika. Petek 31. julija ob 20.30. Vstopnice Center za kulturne prireditve Slovenske Konjice in Eventim.
2: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s Caprisan.si.
3: Gromska strela, kakšna zgodba. V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
4: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. V četrtek, petek, soboto in nedeljo ob 21.

0: novice na Radiu Celje.
1: Anketna brezposelnost junija 3,8%. Bodoči kolumbijski predsednik napovedal prekinitev odnosov s Kubo in Nikaragvo. V naslednjih dneh veliko sonca. Dobar dan, z vami sem Anja Brečko. Mesečna stopnja anketne brezposelnosti je bila junija 3,8%. S tem se je na mesečni ravni znižala za 0,2 odstotne točke, na medletni pa zvišala za 0,3 odstotne točke, je danes objavil državni statistični urad. Statistiki ocenjujejo, da je bilo v prejšnjem mesecu brezposelnih približno 39 tisoč oseb, starih od 15 do 74 let, pri čemer je bil delež žensk in moških približno enak. Bodoči predsednik Kolumbije Abelardo de la Espireja je napovedal, da bo, ko bo 7. avgusta zasedel položaj, Kolumbija prekinila diplomatske odnose s Kubo in Nikaragvo. Poleg tega je najavil zaprtje 15 konzultatov in 14 veleposlaništev in zagotovil, da bo Kolumbija kljub zaprtju ohranila diplomatske odnose z državami. Policija že več let intenzivno opozarja pred uličnimi ter terenskimi goljufi, ki na parkiriščih trgovskih centrov ali neposredno na domovih občanov ponujajo prodajo komplete posode, kuhinskih nožev, pribora in motornega orodja. Gre za znano in razširjeno taktiko prevare ter izsiljevanja, so danes ponovno opozorili na policijski upravi Koper. Če opazite sumljive prodajalce, si poskusite zapomniti njihov opis, znamko, barvo in registrsko številko vozila ter takoj pokličite policijo na številko 113 in prijavite vsiljivo beračenje, nedovoljeno ulično prodajo ali sumljivo vedenje. Po koncu nedeljske tekme drugega kroga prve lige Telemach na Bonifiki naj bi športni direktor Kopra Ivica Guberac s tremi predstavniki domačega kluba najprej telesno napadel predsednika Kalcerja Matjaža Marinška, nato pa še športnega direktorja Grego Marinška, je na spletni strani zapisala nogometna ekipa iz Radomelj.
0: Vreme.
1: O vremenu, dežurni prognostik, Timotej Kozel.
2: Čez dan bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bo v notranjosti Slovenije nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 v alpskih dolinah okoli 25 stopinj Celzija. Jutri do podne bo nekaj več, spremenljivo oblačnosti, čez dan pa bo večinoma sončno. Ponekod bo zapihal vzhodni veter. Najnižje jutrne temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 31, na Goriškem do 33 stopinj Celzija.
3: 5,99.
4: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno.
5: Pop. Brez odvečnega balasta.
6: Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
7: Kokos Agency.
8: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
6: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.

0: Zaradi prometne nesreče je zaprta regionalna cesta Hrastnik, Marno, Rimske Toplice pri Belovem, zastoji pa so na Štajerski avtocesti, v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, proti Ljubljani pa med priključkoma Žalec-Arje vas in Šempeter in pa med Domžalami in Zadobrovo. Zastoji tudi na Primorski avtocesti, proti Kopru med Ljubljano in Vrhniko ter med Uncem in Postojno, proti Ljubljani pa pred Postojno. Zastoji pa tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Primorski ter na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana center prav tako proti Primorski. To je trenutno stanje na cestah, če pri vas drugače nam to sporočite varno in brezplačno na 0813-02.
1: Bodimo varni!
0: Tudi v Krškem 5:45. Fantastično vzdušje sliši naj bi Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj nasmejani Rok Režen, Uša Rojs in Luka Žerjav. In jaz imam občutek, da poleti ljudje se prelevimo v dve različici. Do petka nekater govorimo, ko mi čakam vikend, v ponedeljek pa, ko me čakam naslednji vikend.
2: Glede na to, da prihaja vročinski val, mislim, da bo ta teden marsikdo že čez dan komaj čakal na večer, da se vsaj malo ohladi.
0: To pa res. Če boste ta teden koga iskali, preverite najprej senco, tam bomo skoraj.
2: No, mi ostajava tukaj in vam delava družbo vse do šeste.
1: Red vedno.

0: Coldplay vedno poskrbijo za dober ritem. Clocks. V ritmu pozitive skoraj 15 je čez tretjo in kljub naravnim nesrečam lahko najdemo nekaj lepega v tej zgodbi. Je tako, Nuša?
1: Ja, Francija in Španija se še vedno spopadata z velikimi požari, ampak je pa pomoč ponudila tudi Slovenija, tako da naša država je pripravljena poslati helikopter s posadko in pomagati tudi z začasnimi nastanitvami za ljudi, če bi bilo to potrebno. No, za zdaj sicer tam uporabljajo večje letala in helikopterje, kot jih imamo pri nas, ampak naše pomoči še niso potrebovali, če pa bi, pa smo pripravljeni.
0: In že to veliko pove. Zelo mi je to všeč, ko pridejo težki trenutki, ni pomembno, kako velika je država. Pomembno je, da rečemo, če nas potrebujete, smo tukaj.
1: Tako, če pa kaj, pa smo srčni.
0: Yes.
1: In na to smo lahko ponosni. Držimo pesti za vse gasilce, reševalce in ljudi, ki se tam borijo z ognjem in da se razmere čim prej umirijo.
0: Bravo, naši. Res, Slovenija je majhna, srce pa očitno precej večje od svojih meja. Hey.

0: Ker na vse, v čisto vsaki situaciji lahko najdemo nekaj dobrega. Sploh, če pogledamo na njo iz naše optimistične perspektive.
1: Absolutno.
0: Nalenka to ve, zato je Lenka prav tega v ritmu pozitive. Pa Rok, Luka in Nuša, na uri pa dobrih 15:03.
1: Tako, čez nekaj sekund pa še ena plavolasa lepotica. S himno, ki zaživi ponavadi ob vikendih, ampak tudi na ponedeljek.
0: Ja,
1: pa še, da ustvari malo tega vikend vzdušja. Ej!

0: Italija in Brazil v nadaljevanju pred pol četrto, najprej pa nekaj, da se malce umirimo. Chris Norman in a Midnight Lady v našem fantastna plavolasa lepotica s himno, ki zaživi ponavadi ob vikendih, ampak tudi na ponedeljek.
1: Yep.
0: Pa še, da ustvari malo tega vikend vzdušja. Hej!

0: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
1: Končno poletje. Ta von v avtu.
2: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
1: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
3: Citroen. Servis Citroen, Silmar Celje.
4: Radi vozite traktor, uživate v delu na prostem in si želite dodatnega zaslužka. Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče voznike traktorjev za pomoč pri obiranju jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence in študente z izpitom za traktor. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z delom začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@mirosan.si.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Družba Celjski sejem je lani ustvarila 4,2 milijona evrov prihodkov, kar je skoraj tretjino več kot leto prej. Čisti dobiček pa je zrasel na skoraj 193 tisoč evrov. V družbi ocenjujejo, da so k rezultatu prispevali uspešni sejmi, več dogodkov ter boljša zasedenost kongresnih zmogljivosti. Predsednica upravnega odbora Nina Ermenc-Pangerl je napovedala nadaljno rast vlaganja v infrastrukturo, digitalizacijo in energetsko učinkovitost. Med ključnimi dogodki ostajajo sejmi MOS, Agritech in mednarodni industrijski sejem, ki je prišel vsakoletno izvedbo.
0: Športnih 30.
2: Rezultati.
0: Tekme.
2: Športni dogodki.
0: Športnih 30.
2: Največ športa iz naše regije.
0: Športnih 30.
2: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
0: Pogled v nebo.
3: Trenutno Žužemberk, Novo mesto, Vojnik, Laško in Slovenska Bistrica okroglih 30 stopinj, Polzela 29, Mislinja in Maribor pa 27. Jutri dopoldne bo nekaj oblakov in okrog 16 stopinj, potem pa sonce in vročina do 31. Naslednje dni še nekaj stopinj več, saj prihaja nov vročinski val, zato pazite nase, če imate kakšne opravke zunaj, jih opravite raje zgodaj zjutraj ali zvečer, vmes pa si privoščimo pauzo, ki je v senci ali pod klimo.

Zastoj še vedno na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, proti Ljubljani pa med priključkoma Žalec Are Vas in Šempeter in pa med Domžalami in Zadobrovo. Zastoj so tudi na primorski avtocesti proti Kopru med Ljubljano in Vrhniko ter med Uncem in Postojno. Pa opazili ste jih tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Primorski ter na južni obvoznici od priključka Ljubljana Center proti Primorski. Prometne informacije so najboljše takrat, ko pridejo od vas, zato je vedno na voljo naša brezplačna 0880 13 02. Pa srečno pot!

0: Tri minute so čez pol četrta v našem ritmu in včeraj je tedaj Pogačar še petič osvojil dirko po Franciji, danes pa prihajajo odzivi z vseh koncev sveta. Med njimi tudi eden, ki ga verjetno ni pričakoval nihče. Oglasil se je tudi Lance Armstrong, nekdani sedemkratni zmagovalec tura, ki pa so mu vse zmage pozneje oduzeli zaradi dopinga. In veš, kaj je rekel? Da je Tadej Pogačar zanj najboljši kolesar vseh časov.
1: Ja, pa to vemo.
0: Celo več dejal je, da bi današnji Pogačar brez težav premagal najboljšega Lance Armstronga.
1: To pa je priznanje in to človeka, ki res zelo dobro ve, kako težko je zmagovati na turu. In res lepo, da Slovencu na tak način izkažejo spoštovanje največja imena svetovnega kolesarstva.
0: Zares, meni najbolj všeč to, da Tadej nikoli niti ne deluje, da lovi rekorde.
1: Ja, samo uživa.
0: On sam usede se na pacikl in pa se zgodovina nekako zgodi sama od sebe. Res, bravo.
1: Res lahko smo ponosni, da ga spremljamo v tem njegovem času.
0: Absolutno. Lej, če bo šlo tako naprej, jaz mislim, da bo moral naslednje leto štartati z 10-minutnim zaostankom. Je drugače ne bo šlo, mislim, pa še vse enih bo šišno, veš?
1: To bi pa tudi rekla, ja. Some people call me the space cowboy.

0: Nene, Nene, Shelly. V ritmu pozitive 15 do 4 je in vsak dan se zgodi vsaj en čudež na tem svetu in zaradi tega čudeža vse, kar sem mislil, da sem vedel, ne vem več.
1: Kaj?
0: Lej, jaz resno se sprašujem, a sem jaz edini, kaj do danes mislil, da je porod ena najbolj bolečih stvari, ki jih lahko doživi ženska?
1: Ne, se pa je. Mislim,
0: a ni?
1: Mislim, jaz ga še nisem doživela, ampak pravijo, da je porod, da so te porodne bolečine hujše samo še od bolečin pri opeklinah tretje stopnje.
0: Tako no, pa mi pove, kako je možno, da ženska rodi med spanjem.
1: Ne, res ti govorim,
0: ne hecam se. To se je zgodilo 27-letni kanačanki Karolini Moreno. Res, bila je v porodnišici, popadki so bili menda zelo boleči, no, zato je dobila epiduralno. Kar sprva ni prijelo, se je po navodilih večkrat dodala odmerek. Ko je bolečina končno popustila, je globoko zaspala. Medicinske sestre so sicer redno preverjale njeno stanje in ko so prišle nazaj, naenkrat utripa niso več našle. Ja, takoj so jo odkrile, pogledale ta njen trebuh in opazile, da je prazen.
1: Ne mi reči.
0: Res. Karolina je premaknila noge in tam je ležal njen sin.
1: Oh,
0: ona je rodila v spanju, ne da bi se sploh zavedela, da je porod že mimo. In najlepša novica je ta, da je danes njen sin star že nekaj mesecev in da sta oba z mamico popolnoma zdrava. Ne moreš verjeti.
1: Ne res, ko si že misliš, da je nekaj nemogoče.
0: Ja, takrat pride dokaz, da je vse mogoče. Oziroma, tako kot poje Žan Serčič. Mislim na to. Vse bilo je prav, prihaja še pred četrto, pa Robin Gibb in Brian Adams glasbe na smetana v ritmu pozitive prihaja že čez nekaj sekund.

0: Novice iz Savinjske regije. Vsak dan z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
1: Poletna osvežitev ali sladkanje z ledeno kavo v baru Opoka. Ob kolesarski stezi Štore Šentjur. Bar Opoka.
2: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
4: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
5: V središču na Radiu Celje.
6: V oddaji V središču Bojana Avguštinčič osvetljujem pereče teme regije in širše družbe, ter k pogovoru vabim strokovnjake in poslušalce. V duhu pluralnosti odpiram prostor različnim mnenjem s ciljem iskati rešitve in krepiti zaupanje v skupnost. Oddaja vabi k poslušanju vsak torek po 11. uri.
5: V središču na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: novice na Radiu Celje.
1: Naftni derivati jutri cenejši. Iran šestim plovilom preprečil prečkanje hormonške ožine. Čaka nas vroč in sončen teden. Dobar dan, z vami sem Anja Brečko. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo o polnoči znižale. Liter 95-oktanskega bencina se bo pocenil za 4,6 centa na 1,603 evra. Liter dizla za 2,7 centa na 1,828 evra. In liter kurilnega olja za 2,8 centa na 1,436 evra. Cene bodo veljale do vključno 3. avgusta, so sporočili z Ministrstva za infrastrukturo in energetiko. Iranska revolucionarna garda je ustavila 6 plovil, ki so skušala prečkati hormonsko ožino po poteh, ki jih Tehran ni odobril, so poročali iranski mediji. Razmere v regiji so se po podpisu junijskega memoranduma o soglasju ponovno poslabšale potem, ko naj bi po navedbah ZDA iranska stran napadla plovila v hormonski ožini, ki je strateško pomembna za izvoz energentov iz Perzijskega zaliva. Sledilo je 13 noči zaporednih ameriških napadov na Iran. Slednji je odgovoril z napada ameriških ciljev v državah v regiji, v nedeljo pa je potrdil, da je te napade ustavil. Teden dni po koncu svetovnega prvenstva je nogometni sodnik Slavko Vinčič uradno sklenil svojo bogato kariero. 46-letni Mariborčan, ki je kot mednarodni nogometni sodnik deloval od leta 2010, se bo v zgodovino zapisal kot prvi slovenski glavni sodnik v finalu svetovnega prvenstva v nogometu. Kot krono njegove poslovilne sezone ga je Mednarodni inštitut za nogometno zgodovino in statistiko razglasil za najboljšega sodnika svetovnega prvenstva. V Italiji pa je prejel prestižen nagrado Giulio Campanati, je na svojih spletnih straneh objavila Nogometna zveza Slovenije.
0: Vreme.
1: Več o vremenu pa dežurni prognostik Timotej Kozel.
2: Popoldne bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo. V notranjosti Slovenije bo nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 v alpskih dolinah okoli 25 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo nekaj spremenljivo oblačnosti, čez dan pa bo večinoma sončno, ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutrne temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 31 na Goriškem do 33 stopinj Celzija.
3: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
4: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Timom.
3: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi Union Radler.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Doma

0: in Ensemble Steel.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Zaprt je prehitevalni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru za priključkom Dramlje zaradi prometne nesreče, strpno in previdno tam, zastoji pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo. Zastoji tudi na primorski avtocesti proti Kopru med Ljubljano in Vrhniko in med Uncem in Postojno, pa tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Primorski in na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana jug proti Primorski in še na cesti Škofije Koper med Bertoki in Koprom. Radar ste opazili v Hrastniku pri tržnici in meri v smeri centra. Če opazite radar ali zastoje še kje, pa sporočite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
1: Bodimo varni!
0: Tudi na Ptuju 7 minut čez četrto. Dobrodošli na najvišji vibraciji, to je Slovenija v ritmu pozitive. Nova ura glasbene ekstaze. Nadaljujemo skupaj Rok Reže.
2: Oje!
0: Nuša Rojs in Luka Žerjav. In upam, da je za vami res fantastičen vikend.
3: Ja, jaz se še rehabilitiram od svojega. To je po moje, že tretji energijski drink.
0: Ja, Rok je očitno spraznil baterije, jaz sem pa jih konkretno nafilala.
3: Ja, tako. Lepo si rekla, jaz sem se spraznil, ti si se pa nafilila.
0: Daj, nehaj. Ne, res, jaz sem šla na pohod na Raduho, na najvišjo goro vzhodnega dela Kamniško-Savinskih Alp z res prelepim razgledom na Savinsko. Moram pa reči, da je me nekaj še bolj razveselilo kot sam vrh in razgled.
3: Da si se nafilala?
0: Ne. Da sem srečala tam našo nasmejano poslušalko Alenko iz Raven na Koroškem. In veste, kaj nam vsem sporoča? Mm. Zdaj bom povedala kot ona. Žgimo pozitivo še naprej. Samo pozitivo, gremo!

0: Včasih je najboljši načrt prav to, da ga nimaš. Bruno Mars v ritmu pozitive s pesmijo spomni, da je dober, kdaj pozabne obveznosti in preprosto uživa v lenarjenju.
1: Ja, to rok zna najbolje.
0: Tako, 15 minut je čez četrto Luka Nuša in rok skupaj stopimo na rdečo preprogo.
1: Ja, življenje največjih svetovnih zvezdnikov in ljudi očitno privlači skoraj bolj kot katerakoli druga filmska tema.
0: Absolutno.
1: In to dokazuje tudi biografski film Michael o Michael Jacksonu, ki je postal eden največjih filmskih hitov leta in po gledanosti sedaj podira rekorde.
0: Itak, da podira rekorde.
1: No, zdaj pa prihaja nova, velika glasbena biografija. A si pripravljen?
0: Okej.
1: Ja.
0: Ne.
1: Ja.
0: Res.
1: Pripravlja se film o legendarnem reperju Snoop Doggu.
0: O moj bog.
1: Ja, glasbenika bo upodobil Jonathan Davis, režijo pa podpisuje Craig Brewer. Premiera pa je napovedana čez dobro leto, torej 6. avgusta 2027. In če me občutek ne vara, bo to eden izmed najbolj zanimivih biografij, ker Snoop Dogg veš, da je tudi sodeloval tudi v veliko filmih, kot stranske vloge je imel in jaz komaj čakam, res.
0: Komaj čakam. Očitno imamo radi vpogled v življenje zvezdnikov. Še dobro, da o mojem bogatem zasebnem življenju za zdaj vejo samo moji sosedje. Če pa že kdo slučajno razmišlja o moji biografiji, pa naj bo igral vsaj tako, men podoben, kak Andrej Lenard bi bil super. Andrej Lenard, tiste mišice.

0: Ena najbolj čustvenih pesmi skupine Prljavo kazalište, ta je za naše mame, ki nam svojo ljubezni dajo moč. In ob njej se verjetno ne samo jaz, ampak marsikdo spomni doma, družine in tistih najlepših življenjskih vrednot.
1: O, ja, res je, hvala mami. Dobrih 24 je ura, pred pol peto, sledi ena sodobna uspešnica, lahko rečemo. Ta govori o samozavesti, o pogumu, o občutku, da je pred nami lahko nekaj res velikega, da smo mi lahko nekaj res velikega. Golden prihaja, da nas napolni z energijo za nadaljevanje dneva, zatem pa še Boyzone z nežno balado Words o iskrenih čustvih in moči besed. Dve fantastični, še pred pol peto, v ritmu pozitive.
2: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
3: Gromska strela, kakšna zgodba. V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
4: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. V četrtek, petek, soboto in nedeljo ob 21.
5: Toča.
6: Brez skrbi.
7: Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
8: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
9: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Svetovni dan piva bomo v Žalcu praznovali kar 2 dni. V petek, 7. avgusta, vas od 17. ure dalje čakajo animacija, pivovari, kulinarika. Ob 19. uri zabava skupino Vzrok. V soboto, 8. avgusta, pa skupina Slow Monkeys in legendarni Orleki. Vrhunsko pivo, odlična glasba in nepozabno vzdušje. Dobimo se pri Fontani.

0: Lokalno.
1: Pozdravljeni. Jutri bodo uradno odprli novi most na Polulah. Projekt, katerega investitor je Direkcija Republike Slovenije za vode, je bil izveden v okviru načrta za okrevanje in odpornost. Njegova vrednost pa znaša 17 milijonov evrov. Na uradnem odprtju bodo predstavljeni zaključeni projekti izvedeni v okviru načrta za okrevanje in odpornost, ki prispeva k izboljšanju pretoka visokih voda Savinje ter zmanjševanju poplavne ogroženosti območja.

0: Погледу небо.
1: Trenutno Krško 32, Žalec, Polzela, Markovci, Mozirje in Ptuj 31, Šentjur okroglih 30, Trebnje pa 29, jutri zjutraj bo okrog 16, čez dan do 31 in vsak dan naprej v tem tednu še dodatna stopinja več in veliko sonca. Vročinski val je tukaj in bo še pospešil, zato pijemo veliko vode in nastavimo tudi za živali zunaj ali pa še bolje, si splaniramo kako dih ob vodi ali pa vsake toliko tuš, da se na hitro osvežimo.

0: Previdno promet je ovira na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjami in Brezovico zaradi prometne nesreče. Zastoji pa so na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Potem na primorski avtocesti proti Kopru med Ljubljano in Dragomerjem ter med Uncem in Postojno. Zastoje ste opazili tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Primorski ter na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana jug prav tako proti Primorski. Za piko na i pa še radar, poročate je v Hrastniku, stojijo pri tržnicu, merijo pa v smeri centra. Promet se spreminja iz minuto v minuto, če ste na terenu in opazite kaj pomembnega, smo dosegljivi na brezplačni 080 13 02.
1: Bodimo varni! Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu. To je Radio Celje.
2: Vedno sme noj.
0: Dobre, skoraj 5 minut čez pol peto v našem ritmu. Luka, Nuša in Rok pa smo vaša popodanska družba.
3: Ja, in meni je kar žal, da nisem stara šele 17 let. V parlament je prišel predlog zakona, po katerem bi vsak ob dopolnjenem 18. letu prejel 200 evrov kulturnega bona.
0: Ulala.
3: Z njim bi si lahko privoščil ali kino, gledališče, koncert, muzej, galerijo ali si tudi kupil knjige.
0: No.
3: Namen predloga pa je, da bi mlade malo bolj navdušila kultura.
0: Ampak,
3: kar je,
0: ful dobro, ampak zakaj pa sam 18-letniki, kaj pa mi malo starejši pa še vseeno mladi po srcu? To nič ali kaj, mislim?
3: Za zdaj žal ne, se zato pa pravim, ne, škoda, da nisem 17, ampak no. Gre za enkrat bono polnoletnosti, pa še to je za zdaj samo predlog zakona. Tako da o njem bodo odločali poslanci, zato še ni znano, ali bo sprejet in kdaj bi lahko zaživel, ampak mi pa je zelo všeč ta ideja.
0: Mislim, ideja je vrhunska. Realno, ne, mladi nimajo lih nekega interesa po kulturnih dogodkih, raje, veš, se veš, v lokal pa na pijačo. Ampak, če pa že dobiš 200 evrov od države,
3: ja,
0: pa mogoče res boljš v gledališču, da jih tam pustiš ko pa v enem bifeju. Ne? Čeprav,
3: ja,
0: čeprav po koncertu tudi greš lahko še vedno na pijačo.
3: Ti bi oboje, ja.
0: Ja, to je naša slovenska kultura, ni?

0: Ace of Base, poletni ritmi v ritmu pozitive, ker smo vaša družba Rok, Luka in Nuša. 15 je do petek, ko nekateri pridno delamo, nekateri pa zasluženo tudi uživajo na dopustu.
1: Absolutno. Če ste te dni spremljali dogajanje na hrvaški obali, ste zagotovo slišali tudi za delfina Oliverja, ki že nekaj časa navdušuje kopalce. Zdaj je na spletu zaokrožil posnetek Oliverja, ki je med igro enega od kopalcev z repom zadev in ga za hip potegnil pod vodo. Jaz verjamem, da je nenamerno.
0: Jaz tudi.
1: In na srečo se vse to končalo brez poškodb, ampak vseeno strokovnjaki opozarjajo, da je prijazen in radoveden delfin še vedno divja žival.
0: Le, jaz priznam, da sem dolgo imela veliko željo, da bi lahko zaplavala z delfinom, ker so mi tak najčudovitejša bitja in res razumem, zakaj navdušujejo ljudi, ampak danes, ko sem odrasla in ko sem o tem bolj ozaveščena, vem, da je največja ljubezen živali prav to, da spoštujemo njihovo svobodo.
1: Okay,
0: ker delfini sodijo v morje in med svojo vrsto, ne pa v naše želje po fotki in nepozabnem doživetju.
1: Ja.
0: Tako da, če jih imamo res radi, bomo ravnali tako, kot je najbolje za njih, ne pa tako, da bi zadovoljilo naše želje in ego.
1: Ja, pa
0: realno.
1: Naše Instagram poste. Tako.
0: Tako.
1: Skratka, strokovnjaki opozarjajo, ne smemo se jim približevati, ne smemo jih božati, ne smemo jih hraniti ali pa plavati za njimi, ker čeprav so videti grivi, še enkrat, to so res divje živali, ok?
0: Tako. Čeprav bi marsikdo rad dokazal, da zna ukrotiti divja živala, ne? Verjemite, da je večji dosežek ukrotiti samega sebe in lasten ego.
1: Ja, tako. Dobro, povedano, če pa nas že mika divjina, smo pa lahko divji v spalnici, pa je to to. V nadaljevanju I want to break free poje Freddie Mercury, čez nekaj sekund pa Jimmy Somerville v naši družbi še pred peto za popoln užitek na ta ponedeljek. Hej!

0: Poletni glasbeni večeri v Žički kartuzi. Šankrok akustika. Petek 31. julija ob 20.30. Vstopnice Center za kulturne prireditve Slovenske Konjice in Eventim.
1: Akcija v Danfors Celje. Pralni stroj že za 190 evrov. Vgradni hladilniki že od 200 evrov.
2: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
3: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
4: V novem reporterju razkrivamo hobotnico iz političnega podzemlja. Kam vse seže poslovno in politično omrežje razvpitega Aleksandra Repiča, ne pridi prava. Svobodni sindikati nismo politično orodje, ustraja predsednik ZSSS Andrej Zorko. In še o veterinarskih kupčijah, komu gre na roko zakon Katje Kokot. Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.
5: Tačke na frekvenci, na radiju Celje.
1: Oddaja posvečena dobrobiti hišnih ljubljenčkov in odgovornemu lastništvu. Ponujamo veterinarske nasvete, svetujemo pri izbiri hišnih ljubljenčkov, osveščamo o odgovornem ravnanju in povezujemo strokovnjake, društva ter lastnike v skupno prizadevanje za dobrobit živali. Z vami smo vsak torek ob 12.20.
5: Tačke na frekvenci, na radiju Celje, vedno z menoj.

0: novice na Radiu Celje.
1: Naftni derivati jutri cenejši. Vlada s soglasjem za podpis sporazuma o prispevku za Euro HPC. Čaka nas vroč in sončen teden. Dobar dan, z vami sem Anja Brečko. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo opolnoči znižale. Liter 95-oktanskega bencina se bo pocenil za 4,6 centa na 1,603 evra. Liter dizla za 2,7 centa na 1,828 evra. In liter kurilnega olja za 2,8 centa na 1,436 evra. Cene bodo veljale do vključno 3. augusta, so sporočili z Ministrstva za infrastrukturo in energetiko. Vlada je ministru za izobraževanje, znanost in mladino Borutu Rončeviču izdala soglasje, da za namen financiranja in določitve višine prostovoljnega prispevka podpiše sporazum s skupnim podjetjem za evropsko visokozmogljivostno računalništvo Euro HPC. Izdaja soglasja sledi potrditvi podlage za članstvo v skupnem podjetju v državnem zboru sredi meseca. Prenos sredstev bo po navedbah ministrstva bistveno razbremenil integralna sredstva proračuna Slovenije v letih od 2026 do predvidoma 2034. Teden dni po koncu svetovnega prvenstva je nogometni sodnik Slavko Vinčič uradno sklenil svojo bogato kariero. 46-letni Mariborčan, ki je kot mednarodni nogometni sodnik deloval od leta 2010, se bo v zgodovino zapisal kot prvi slovenski glavni sodnik v finalu svetovnega prvenstva v nogometu. Kot krono njegove poslovilne sezone ga je Mednarodni inštitut za nogometno zgodovino in statistiko razglasil za najboljšega sodnika svetovnega prvenstva. V Italiji pa je prejel prestižen nagrado Giulio Campanati, je na svojih spletnih straneh objavila Nogometna zveza Slovenije.
0: Vreme.
1: Več o vremenu pa dežurni prognostik Timotej Kozel.
2: Popoldne bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo. V notranjosti Slovenije bo nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 v alpskih dolinah okoli 25 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo nekaj spremenljivo oblačnosti, čez dan pa bo večinoma sončno. Ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 31 na Goriškem do 33 stopinj Celzija.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Zastoj še vedno na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa tudi na Primorski avtocesti proti Kopru med Ljubljano in Dragomerjem ter med Uncem in Postojno. Zastoj tudi na Ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Primorski in na Ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana jug proti Primorski, pa tudi zastoj na cesti Škofije Koper med Bertoki in Koprom. O radarjih trenutno ne poročate, če pa kje kakšnega opazite, pa je tukaj brezplačna 0813 02, pa srečno pot.
1: Bodimo varni.
0: In tudi v Velenju skoraj 5 čez 5. To je dobra volja, ki se prepleta z ljubeznijo do glasbe. To je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj na smejan, rok reže.
2: Oje! Oh,
0: yeah. Nuša Rojs in Luka Žerjav.
3: Yes.
0: Ja, poletje pa je čas za nove avanture in raziskovanja. In če še niste, obiščite grad Borl. To je mogočna grajska lepotica, ki stoji nad reko Dravo v občini Cirkulane, tik ob vstopu v Haloze. Tam pa nastaja prav posebna razstava o časih, ko je bil grad Borl priljubljeno letovišče.
3: Tako, in prosijo, če imate doma kakšne stare fotke, razglednica, ali pa kak zanimiv spomin na grad, vas iz Borla vabijo, da ga delite z njimi, da oživite zgodbe, pomagate ustvariti razstavo, ki bo prihodnim generacijam pripovedala, kako živahen je bil nekoč grad Borl.
0: Res in mogoče spet postane živahno. Hmm? Definitivno pa bo še naprej živahno tukaj v našem ritmu. Saj nadaljujemo s fantastično glasbo.
3: Gremo!

0: Tudi če ni vedno lahko, je pomembno, da ne odnehamo. Pink in dejstvo, da se je vedno vredno boriti za stvari, ki nam veliko pomenijo. Skoraj 15 čez 5 je v ritmu pozitive z vami na poti ali doma. Nuša, Luka in Rok.
1: Ja, me pa zanima, če imaš rad fige. Sveže ali suhe.
0: Fige?
1: Ja.
0: Mogoče, ne vem, tako eno. Ali pa dve, mogoče tako polet na plaži, veš, ampak ali pa mogoče tako s pršuto. Ja, s pršutom v narezki. Ja,
1: na boljše verjetno nisi poskusil figovega džema.
0: O, ne, čaki, to je pa druga zgodba. Če bi rekla figov džem, to je pa v bistvu ko sladica na kruhu. Mal masla, mal domač figov džem, to so nebesa.
1: No, tukaj se pa strinjava, ne? Tako da, če imate zdaj kakšnega soseda ali znanca, ki ima v tem času viška fig, je domač figov džem najboljša ideja. Recept pa je v bistvu čisto preprost, ne? Jaz sem pa še nedavno izvedela za en vrhunski trik.
0: Okay.
1: Za kilogram zrelih fig damo zraven samo pol kilograma sladkorja, sok ene limone in cimetovo palčko.
0: Zdaj,
1: trik pa je v tem, da vse sestavine že večer prej zmešamo in pustimo stati čez noč, ker fige takrat spustijo svoj sok in se džem naslednji dan hitreje skuha, okus pa je še bolj intenziven in na koncu jih samo rahlo pretlačimo, da ostane tak kakšen košček sadja še noter in to je vsa umetnost, to je ta božanski okus podem.
0: Košček sadja nujno mora biti v džemu, sicer pa vam pa lahko jaz osebno svetujem, če boste skuhali džem.
1: Ja.
0: Ga obvezno naredite več. Ne zato, ker dolg zdrži, ampak ker pri nas skrivnostno zginja iz hladilnika in ne, niso otroci za to krivi.
1: Skrivnostno, ne? Ja, skrivnostno. Slučajno ti nimaš ti nič
0: pri tem.

0: Martinec, čustvo pesem, ki govori o trenutkih, ko si želimo, da razočaranje preprosto ne bi bila resnična. Ampak so. In tudi to je ok, da je malo kontrasti v življenju. Nuša Derenda vedno v ritmu pozitive, skoraj 20 je čez peto.
1: Pred nami pa brezčasna uspešnica, ki nas opomni, da je življenje čudovito tudi takrat, ko ni popolno. Wonderful life prihaja, ker je včasih res dovolj že drugačen pogled, da v vsakdanjih trenutkih najdemo kaj lepega.
0: Vedno je čudovito, vedno je nekaj morskega vetra s soljo, prinese še klapa maslina s pesmijo Ludo more. pa še Ava Max, še več soli, Salt prihaja v nadaljevanju za popolno vzdušje v ritmu pozitive, še pred pol šesto.
1: In Wonderful Life prihaja, ker je včasih res dovolj že drugačen pogled, da v vsakdanjih trenutkih najdemo kaj lepega.
0: Vedno je čudovito, vedno je nekaj morskega vetra s soljo, prinese še klapa maslina s pesmijo Ludo more. pa še Ava Max, še več soli, Salt prihaja v nadaljevanju za popolno vzdušje v ritmu pozitive, še pred pol šesto.

0: Svetovni dan piva bomo v Žalcu praznovali kar dva dni. V petek, 7. avgusta, vas od 17. ure dalje čakajo animacija, pivovari, kulinarika. Ob 19. uri zabava skupino Vzrok. V soboto, 8. avgusta, pa skupina Slow Monkeys in legendarni Orleki. Vrhunsko pivo, odlična glasba in nepozabno vzdušje. Dobimo se pri Fontani.
1: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starostni pogoj, zato z veseljem vabijo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnejo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@mirosan.si. Naj bo poletje doživetje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
2: Več na zpu.si.
3: Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji? Prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik, najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
4: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radija Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času, in sicer od 8 do 14. Hvala za razumevanje.

0: Lokalno.
1: Pozdravljeni. Kozjanski park bo v projektu Natura Kozjansko pri upravni stavbi v Podsredi v tako imenovani Tončkini hiši vzpostavil interpretacijski center za območje Nature 2000. Center bo namenjen izobraževanju in osveščanju o pomenu ohranjanja narave. Vrednost gradbene pogodbe za končno ureditev objekta in prostorov znaša 624 tisoč evrov. Dodatnih 132 tisoč evrov je namenjenih še za opremo in razstavo. Vrednost celotnega projekta Natura Kozjansko je 7,8 milijona evrov, sofinancirata pa ga Republika Slovenija in Evropska unija.
0: Športnih 30.
2: Rezultati.
0: Tekme.
2: Športni dogodki.
0: Športnih 30.
2: Največ športa iz naše regije.
0: Športnih 30.
2: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
0: Pogled v nebo.
3: Trenutno Ptuj 31, Metlika 30, Šmarje pri Jelšah, Vojnik, Slovenska Bistrica 29, Šoštanj in Krško 28, Mislinja pa 27 in tudi jutri zjutraj bo še nekaj oblakov in okoli 16 stopinj, čez dan pa samo še sonce, ki bo ogrelo do 31 stopinj. Tako da vročinski val se šele začenja, zato zvečer morda prezračimo stanovanje, čez dan pa raje vse zaprimo, spustimo rolete, žaluzije in na ta način zadržimo prijetno temperaturo tudi čez dan.
2: Kaj zame?
4: Vedno zate.
2: Vedno skupaj.
5: E oblaci, pramož, moj črni kon, ne rabi uzde.
4: Radio Celje.
2: Vedno z menoj.
6: Gremo na ceste.
7: Okay. Zastoji še vedno na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, potem na primorski avtocesti so prav tako zastoji proti Kopru med Ljubljano in Dragomerjem ter med Uncem in Postojno. Zastoji tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti primorski ter na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana jug, prav tako proti primorski. Kje so policisti, če ste jih opazili, jih lahko posem legalno zašpecate na brezplačno 0880 13 02.

0: Dobre, 3 minute so čez pol šesto v našem ritmu in pozitivna zgodba dneva. Če boste tankali jutri, boste plačali manj. O polnoči se namreč pocenijo goriva, liter bencina bo cenejši za 4,6 centa, dizel pa za skoraj 3 cente.
1: Sem včeraj tankala pa on tank. Sem gledala tiste številke na tečilnem avtomatu in nisem sploh vedela. Je pokvarjena ročka, kdaj se bo to ustavilo, ali je res vse skupaj tako drago?
0: No, jutri bo pogled na števec vsaj malo bolj prijazen. Ja. Še vedno ne bo poceni, bo pa manj bolj.

0: čustven postanem. Eric Clapton in njegova, pa tudi malo naša legendarna Tears in Heaven v ritmu pozitiv. Dobrih 15 je do 6 in če smo že pri nebesih, kaj praviš, da se dogaja na nebo noča? Ti si bolj nebesna.
1: Astrologi opozarjajo, da se jutri, 28. julija, letos odprejo levja vrata.
0: Levja vrata,
1: ja,
0: to se
1: in ta bodo ostala odprta do 12. avgusta, vrhunec energije pa dosežejo 8. torej 8. avgusta. Pred nami je torej obdobje, ko se postavlja nove cilje, spuščajo se stare zamere in nabira se pogum za nove začetke.
0: Torej, če nam danes nekdo reče, da ga naj ne motimo, ker ravno manifestira milijon evrov, mogoče ga res pustimo pri miru, ne? Ker nikoli ne veš, je res.
1: Daj, ti se hecaš, ampak glej, tudi astronomi povdarjajo, da gre za resničen pojav, povezan z zvezdo Siri in z njenim položajem na nebu. In čeprav energijski portal ni znanstveno potrjen, ne? Ampak jaz verjamem in čutim. No, vsak pa lahko sam presodi, koliko simbolike želi v tem videti in čutiti.
0: Ja, jaz sem tudi, za vsak slučaj, jaz sem že odprl svoj portal, hladilnik, energije sicer ni bilo, je pa ostal en puding, tako da nekdo očitno manifestira hitrej kot jaz.
1: Perfect End, popolna desetka v nadaljevanju, pa Culture Club še pred šesto.
0: Naj bo ponedeljko večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno
1: v ritmu pozitive. Radio
2: Celje. Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Gromska strela, kakšna zgodba. V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
4: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. V četrtek, petek, soboto in nedeljo ob 21.

Elektrocelje obvešča, da bo torek 28. julija prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Rimskih Toplicah med 7. in 13.30 na območju transformatorske postaje Lokavec, nizkonapetostno mreže Kolman. V Celju med 8. in 12. uro na območju transformatorske postaje Velenšek, nizkonapetostno mreže izvod RP4, cesta na Ostrožno 131, delni izklop. Ter med 10. in 13. uro na območju transformatorske postaje Kocenova, nizkonapetostno mreže izvod Kocenova NNO Čupriska. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.

0: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
1: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Športnih 30.
1: Športni pregled na radiju Celje začenjamo seveda s kolesarstvom. Kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je zmagovalec dirke po Franciji. S peto zmago se je na vrhu večne lestvice pridružil še četverici s toliko nazivi najboljšega na dirki vseh dirk. Tudi v zadnji etapi v Parizu je 27-letni Slovenec dirkal na zmago, a povsem na koncu popustil, slavil pa je Nizozemec Mathieu van der Poel. Ves tur je bil Pogačar prevladujoča sila v karavani. Do odločilne prednosti pa je prišel že v šesti etapi, ko je najbližjega tekmeca, tedaj še Danca Jonasa Vingegaarda, ki je kasneje odstopil, ugnal kar za 2 minuti in 38 sekund. 5 etapnih zmag, med njimi tudi z rekordnim usponom na kultni Alpe d'Huez v petkovi etapi ne kaže realne slike, saj se je 27-letnik v več etapah prelevil pomočnika in mentorja ter do skupnega tretjega mesta pomagal Mehičanu Isaku del Toru. Na koncu je že vrsto let najboljši kolesar na svetu dirko po Franciji po neutralizaciji časov v zadnji etapi končal s prednostjo 6 minut in 26 sekund pred Belgicem Remkom Evenpoolom, medtem ko je del Toro zaostal 9 minut in 42 sekund. Pogačar se je s peto zmago na vrhu večne lestvice izenačil s Francozoma Jacquesom Anquetilom in Bernardom Hinojem ter Belgicem Eddyjem Merckxom in Špancem Miguelom Indurainom. Prav slednji je bil zadnji, ki je dobil 5 turov zadnjega leta 1995.

0: 30.
1: Drugi del športnega pregleda na Radio Celje namenjamo Formuli 1. Britanec Lando Norris v McLarenu je zmagovalec dirke za veliko nagrado Madžarske na dirkališču Hungaroring. Drugo mesto je zasedel Nizozemec Max Verstappen v Red Bullu, tretji pa je bil vodilni v skupnem seštevku Italijan Kimi Antonelli v Mercedesu. Dirko sta najbolje začela oba voznika McLarena. Avstralec Oscar Piastri in zasledovalca sta bila Verstappen v Red Bullu in Lewis Hamilton v Ferrariju. Vodilni v skupnem seštevku Italijan Antonelli v Mercedesu je zaradi kazni v kvalifikacijah dirko začel šele s 7. mesta. No, v skupni razvrstiti svetovnega prvenstva je vodstvo Antonelli z 219 točkami. Pred drugovrščenim Hamiltonom ima 50, pred tretjevrščenim Georgeom Russellom, ravno tako iz Mercedesa, ki je zasedel 7. mesto, na včerajšnji tekmi pa 59 točk prednosti. Včerajšnji zmagovalec Norris s 128 točkami zaseda 5. mesto. Naslednja dirka bo na sporedu 23. avgusta, ko se bodo dirkači pomerili za veliko nagrado Nizozemske.
2: Lansko poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran.

ampak tuk še daleč ni. Še sem sužen te požrešnosti, preden me infarkt dobim.

0: 30.
1: Za konec športnega pregleda na Radio Celje pa še nogometne vesti. Napovedano imenovanje Andreja Pirle za novega selektorja italijanske nogometne reprezentance se je znašlo pod vprašajem zaradi njegove povezave z ruskim stavnim podjetjem Fonbet. Časnik Gazeta dela Sport poroča, da je novi predsednik zveze Giovanni Malago odredil preverjanje poslovnega sodelovanja Pirla s tem podjetjem. Zdaj 47-letni Pirlo je trenutno trener prvoligaša United FC iz Dubaja, hkrati pa deluje tudi kot globalni ambasador blagovne znamke podjetja Fonbet. Po navedbah časnika sama povezava s stavnim podjetjem ni sporna, saj je sodelovanje možno prekiniti. V ozadju je dejstvo, da gre za rusko podjetje, kar je za italijansko zvezo občutljivo področje zaradi ruske agresije na Ukrajino, pri kateri Italija jasno podpira napade na Ukrajino. V Italiji je završalo že maja, ko je Pirlo skupaj z drugim nekdanjim italijanskim reprezentantom Marko Materacijem imel promocijski nastop v Moskvi, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Več italijanskih politikov iz različnih strank je zdaj izrazilo dvom, ali lahko oseba s takšno povezavo ustrezno predstavlja Italijo kot selektor reprezentance.
2: Športnih 30. Pregled tedenskega športnega dogajanja v 30 minutah. Športnih 30 na Radiu Celje.
0: Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Svetovni dan piva bomo v Žalcu praznovali kar dva dni. V petek, 7. avgusta, vas od 17. ure dalje čakajo animacija, pivovari, kulinarika. Ob 19. uri zabava skupino Vzrok. V soboto, 8. avgusta, pa skupina Slow Monkeys in legendarni Orleki. Vrhunsko pivo, odlična glasba in nepozabno vzdušje. Dobimo se pri Fontani.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: Novice iz Savinjske regije. Vsak dan. Z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
3: Dve slovenski na en mah.
2: Tokrat v naši družbi Eva Kovačič, ki je z balado Dve naravi na letošnjih melodijah Morja in sonca v Portorožu osvojila odlično tretje mesto. Še prej pa se z nami druži Ines Erbus, ki z novim poletnim hitom Midva letiva manifestira ljubezen svojega življenja. Dve slovenski na en mah.
4: Uživajte, jaz vam želim čim lepše poletje, naj bo spontano, naj bo neskončno in če bo se našla kakšna zaljubljena duša.

Dve slovenski na en mah. Živjo, tukaj Eva Kovačič, poslušate mojo novo pesem Dve naravi, s katero sem na letošnjih melodijah Mure in sonca osvojila odlično tretje mesto. Hvala, ker poslušate Radio Celje in lepo vas pozdravljam z Dolenjske. Prijetno poslušanje!

0: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Gromska strela, kakšna zgodba. V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt Habakuk. Le pridite pogledat.
2: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. V četrtek, petek, soboto in nedeljo ob 21.
3: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Nova dimenzija na Radiu Celje.
1: Kadar govorimo o sodobni umetnosti, pogosto najprej pomislimo na prestolnice, na velike muzeje, umetniške akademije in mednarodne galerije. Toda nekatere najbolj zanimive ideje nastajajo daleč od središč, v manjših mestih, starih tovarnah, zapuščenih industrijskih prostorih in krajih, ki jih kulturni zemljevidi pogosto spregledajo. Pozdravljeni v oddaji Nova dimenzija, z vami sem Mirza Ribič. V umetnosti se pogosto uporablja izraz center in periferija. Center je kraj, kjer so skoncentrirane institucije, denar, mediji, izobraževanje in ljudje, ki odločajo, kaj bo postalo vidno. Periferija pa naj bi bila vse tisto, kar je od tega oddaljeno. Toda ta delitev je veliko bolj zapletena, kot se zdi na prvi pogled. Ustvarjalec lahko danes živi v manjšem kraju, sodeluje prek spleta z ljudmi iz različnih držav in svoje delo predstavi mednarodnemu občinstvu. Po drugi strani pa je lahko nekdo, ki živi v prestolnici, še vedno povsem odrezan od pomembnih kulturnih mrež. Periferija zato ni samo geografska lokacija, lahko je tudi položaj, iz katerega nekdo težje pride do prostorov, podpore in pozornosti. In prav manjši kraji imajo lahko nekaj, česar velika kulturna središča pogosto nimajo. Tesnejši stik z lokalno skupnostjo, dostop do posebnih prostorov in močno zgodovino, iz katere lahko umetniki črpajo. Nekdanja industrijska hala ni samo prazna stavba. V njej so še vedno sledi dela, strojev, ljudi in družbenih sprememb. Ko umetnik vanjo postavi novo delo, ne vstopa v neutralno galerijo, vstopa v prostor, ki že ima svojo zgodbo. Dober slovenski primer so Trbovlje. Festival novomedijske umetnosti Speculum Artium je leta 2008 prvič potekal v Ljubljani, od leta 2009 pa ga pripravlja Delavski dom Trbovlje. Festival se je v postindustrijskem okolju razvil v prostor srečevanja umetnosti, znanosti, tehnologije in izobraževanja. Poseben poudarek namenja tudi mladim obiskovalcem, študentom in povezovanju z lokalnim okoljem. Trbovlje tako niso samo kraj, kamor je bil festival prestavljen iz središča, industrijska preteklost, tehnična kultura in identiteta mesta so namreč postale pomemben del njegovega razvoja. V mestu je nastal tudi laboratorij DDT Lab, ki povezuje raziskovalno umetnost, robotiko in virtualno in razširjeno resničnost. S tem vsebina ne ostaja omejena samo na nekaj festivalskih dni, temveč tako postaja del celoletnega kulturnega in izobraževalnega okolja. Podobni procesi potekajo tudi drugod po Evropi. Kulturni programi v neurbanih območjih uporabljajo vaške dvorane, šole, cerkve in druge lokalne prostore, da profesionalno umetnost približajo skupnostim, ki so oddaljene od velikih ustanov. Toda manjše mesto ne postane ustvarjalni laboratorij samo zato, ker ima prazno tovarno ali zanimivo zgodbo. Kaj je res potrebno, da sodobna umetnost v nekem okolju resnično zaživi? O tem se pogovarjamo v drugem delu oddaje Nova dimenzija.

0: Nova dimenzija na Radiu Celje.
1: Ko umetniki odkrijajo zapuščen industrijski prostor, lahko ta hitro postane privlačna kulisa. Zarjavele konstrukcije, velike hale in sledi preteklosti na fotografijah delujejo izjemno. Uspešen projekt ni samo dogodek, ampak proces, ki v kraju ustvarja znanje, povezave in nove priložnosti. Za razvoj ustvarjalnega okolja so pomembni prostori, v katerih lahko umetniki delajo vse leto. Potrebni so tehnična oprema, mentor, producenti, kustosi in ljudje, ki znajo povezati umetnost s šolami, s podjetji ter raziskovalnimi ustanovami. Pomembna je tudi kontinuiteta. Ena odmevna razstava lahko kraj začasno postavi na kulturni zemljevid. Dolgoročno spremembo pa ustvarijo programi, ki se ponavljajo, vključujejo nove generacije in mladim omogočajo, da prve projekte razvijajo tudi doma. Mladi ustvarjalec tako ni prisiljen takoj oditi v večje mesto, da bi sploh dobil dostop do opreme, sodelavcev ali občinstva. Lahko začne v svojem okolju, od tam pa se povezuje navzven. S tem se spremeni tudi odnos med lokalnim in mednarodnim. Mednarodni umetnik, ki pride v manjši kraj, ne prinese nujno znanja enosmerno iz centra na periferijo. Prav tako se lahko nekaj nauči od lokalnih ustvarjalcev, tehnikov, prebivalcev in prostora. Lokalno znanje ni manj vredno od akademskega. Človek, ki je desetletja delal v rudniku ali tovarni, prostor razume drugače kot nekdo, ki ga prvič vidi kot zanimivo arhitekturo. Umetniški projekt postane močnejši, kadar se ta različna znanja srečajo. Tudi pomen centra se zato spreminja. Center ni nujno največje mesto, center lahko za določen čas nastane povsod, kjer se zberejo ljudje, znanje, oprema in dovolj svobode za eksperimentiranje. Trbovlje so recimo lahko pri novomedijski umetnosti center, čeprav niso prestolnica. Majhna galerija je lahko središče pomembne razprave, če odpira vprašanja, ki jih velike institucije spregledajo. In pri tem ni cilj, da bi vsak kraj posnemal Ljubljano, Berlin, London ali pa Dunaj. Največja vrednost periferije je prav v tem, da razvije svojo identiteto. Kraj z industrijsko preteklostjo lahko raziskuje odnos med človekom in strojem. Podeželsko okolje pa lahko odpira vprašanja zemlje, hrane, tradicije in podnebnih sprememb. Obmejno območje lahko govori o jeziku, pripadnosti in prehajanju med kulturami. Sodobna umetnost tako ne potrebuje nujno velikega mesta. Potrebuje pogoje, ljudi, čas in okolje, ki je pripravljeno sprejeti tudi poskuse, pri katerih rezultat ni znan. Umetnost iz velikih mest preprosto preselimo drugam, pomeni samo, da priznamo, da znanje, ustvarjalnost in pomembne ideje že obstajajo tudi zunaj uveljavljenih središč. Periferija ni prostor, kjer umetnost zamuja, včasih je prav periferija prostor, kjer prihodnost pride prej, ker še ni toliko pravil o tem, kakšna bi morala biti. Kje bo nastala naslednja pomembna umetniška ideja, ne določa zemljevid, ampak ustvarjalnost ljudi, ki prostor napolnijo z novimi pomeni. Morda je prav zato največja prednost periferije ravno to, da si lahko še vedno dovoli biti laboratorij prihodnosti. Toliko v današnji oddaji, kjer ste bili.
0: Dimenzija na Radiu Celje, vedno z menoj. Poslušali ste ponovitev oddaje.

Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji? Prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

Novice iz Savinjske regije. Vsak dan z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.